0: Zigo Remix, ngoma ambayo inatukisha saa moja na dakika 51. Naona kuna Elvis kutoka Bungoma. Elvis, habari gani?
1: Mzuri sana bwana Gisi, na basi asubuhi.
0: Ungependa kusema nini?
1: Mimi ningependa kuchangia hii mambo ya kupeleka watu nje. Unajua kupeleka watu nje gidi si mbaya. Lakini shida ni kwamba huwa wanapeleka watu nje. Hawaambii ile kazi ambayo wanaenda kufanya. Sasa mimi ningependelea ilikuwa ni vizuri waambie watu ni kazi gani wanaenda kufanya, ndio mtu akitoka akienda hata wazazi wake wajue mtoto wangu anaenda kufanya kazi fulani huko nje.
0: Lakini kuna wengine wanaenda wakijua vizuri sana anaenda vita. Kwa nini ukubali? Na unajua vizuri sana unapelekwa vita.
1: Sasa kama kuna wale wanaenda na wanajua alafu wanafika huko maybe tena hiyo vita na walemea wanaanza kulalamika, hiyo ndio shida.
0: Okay, Matayo Baraza kutoka Kakamega, habari gani?
2: Mzuri.
0: Wasemaje?
2: Mimi naona shida inakuanga ufukara. Ufukara itakufanya ufanye maamuzi hata kama ni mbaya unakubali tu.
0: Okay, asante sana. Cheruyot kutoka Nandi, habari gani?
3: Hello.
0: Yes, uko hewani?
3: Yes, kidi.
0: Yes, ungependa kusema nini? Tuko salama sana. Kiprotich kutoka Machakos, habari gani?
4: Mzuri sana gidi na goz.
0: Wasemaje?
4: Ninda kwa kusema maoni yangu, kabla kujaenda, angia na agent wako ujue ni kazi gani unaenda kufanya.

0: sababu kuna wengine hata hawajui, lakini wanataka tu kutoka tu kwa sababu wanaenda huko ngambo, ati wanataka kupanda ndege sijui nini. Wako na shida. Juu niko na marafiki wengi wako huko Saudi. Juu ukiona ile pesa wanalipwa kids, hata hii unaweza fanya huko Kenya, hata ufanye mambo yako. Unaweza pata una boost na unajua uko nyumbani, hata uweze teseka.
1: Yaani ni pesa ambayo unaweza tengeneza hapa.
0: Unaweza tengeneza hapa nyumbani. 30,000 huko na uko huko nje unaweza kwanza hizo zini. Kitu mingi unaweza fanya huko na upate hiyo pesa. Asante sana Kiduku kwa Kenya kwa ngila mnasikika vizuri.
1: Asante sana, asante sana. Tom Odhiambo kutoka Dagoretti, habari gani?
2: Mzuri sana Gidi na Gori.
1: Wasemaje?
2: Hii shida yote inaletwa na ukosefu ya kazi. Na inafaa serikali wa ubuni mambo mzuri ya kucreate jobs kwa vijana. Hata hao watu pengine wakienda huko, wakati watarudi watakuja kusubwana tu.
1: Okay, asante sana. Sandrine kutoka Bungoma, simu yako inakatika. Nani mwingine yuko kwa line? Huyo anaitwa nani? Hello, Radio Jambo. Hello, unanipata? Okay, inaonekana huyo shabiki hapatikani. Hello, Radio Jambo. Hello. Uko hewani? Zungumza. Huyo anaonekana bado anapigana na simu. Haya. Decline Daniel kutoka North Rift, habari gani?
3: Mzuri sana Gid na Ghost.
1: Ungependa kusema nini?
3: Ningependa kusema ya kwamba hao watu ambao vijana ambao wanaelekea kule Ukraine kuenda kwenye vita wanapitia changamoto, kwa maana mtu anaenda akijua akienda kufanya vita unaweza poteza maisha. Na unaona anaenda tu, yani pesa ndo inafanya watu wanapitia shida kama hizi. Na mimi ningependa, ikiwa unajua unaenda vita, niheri tu uache, usiende ngangana tu huko Kenya, usiende huko nje uumie huko nje.
1: Afadhali upambane tu hapa Kenya.
3: Afadhali ungangane tu hapa Kenya na hii maisha ya Kenya hii. Ni hivyo bwana Gidi.
1: Asante sana, asante sana, na uwe na siku njema. Naona kuna mwingine anaitwa Samuel. Samuel, habari gani? Samuel Marwa, nimeshika simu yako, habari gani?
4: Salama sana.
1: Ungependa kusema nini?
4: Gidi na Ghosti. Mimi ningependa kusema hivyo, naona hii issue ya kwenda kupelekwa Russia. Unajua wengi unapatanga umeletwa contract to sign in Arabic, unajua imeandikwa kwa lugha ambayo wewe huelewi Kiarabu. Sasa unajua kwa sababu wewe hujui, kishafika huko. Labda ulikuwa umedanganywa, kaambia unaenda driver, unaenda maybe kazi nyingine.
1: Lakini kwa nini wewe usaini contract ambao uelewi, ndugu yangu bana? Hata kama imeandikwa kwa Kiarabu, mbona usaini?
4: Unajua mtu unajua kwa sababu sasa hivi kulingana na hali iko huko. Sasa unaona badala labda uko na pressure, uko na familia wanataka. Unaambiwa sasa, unaona badala uende ujaribu huko, maybe unaweza jaribu bahati yako na huko. Na wengine unapata labda mtu mwenyewe alipenda. Na akajua maybe kama tuseme wenye walikuwa ni former, wenye walivitaa walikuwa ni jeshi. Anaona pesa alafu ile pesa na ID unaona inakuvuta na sababisha uende. So ukifika huko alafu unapata vitu si venye ulikuwa unafikiria,
1: inakuwa ni shida. Na unajua wazungu ni wajanja sana. Mimi nimeona hata hizo video za hii vita kati ya Ukraine na Russia. Na unajua Ukraine wamelemea sana Russia na hii mambo ya drone. Unajua hii drone?
5: Yes.
1: Hii drone ambayo inatumwa na kuna bomu.
5: Yes.
1: Sasa wale wazungu, wale wa Russia, hao wamekaa kwa hizi armored vehicles.
5: Yes.
1: Hizi
5: vifaru.
1: Vifaru za kivita.
5: Yes.
1: Alafu hao weusi ndio wanaambiwa waende kwa kiwanja.
5: Frontline.
1: Sasa wamepelekwa frontline na drone inakuja. Ile drone inakuja kwa kichwa chako na hiyo na hivi.
5: Unajua ya kucheka, niliona jamaa kikimbia hiyo drone, akijaribu kurun away from the drone.
1: Unakimbia hiyo drone na inakufuata. Inakufuata. Alafu inakulipua.
5: Very sad, very sad incident.
1: Very very sad.
5: Kwa hivyo Gidi, lazima uji upende maisha yako. Love yourself kwa sababu unajua kwamba mimi nachukua risk kubwa sana. Na tumekuwa tukizungumza daily, hata saizi hiyo report ya serikali ambayo imetoa hawajui ni watu wangapi wako kule Urusi.
1: Umesikia hata jamaa amesema yeye ndugu yake alienda na alijua na wakamkanya akamua akaenda, kufikia sasa hivi hawajui aliko.
5: Can you imagine?
1: Hajui kama alishauliwa na drone ama ako wapi kule Russia.
5: Na kitu mbaya zaidi ni kwamba au wa Rusi ama wa Ukraine, they don't account for the Kenyans who are lost.
1: They don't.
5: Hata hiyo shughuli yao, wewe umekufa, story yao imeisha.
1: Story yako imeisha hivyo.
5: Kwa hivyo lazima mtu ajiulize, is it worth it? Is it worth the risk that I'm taking? Penda maisha yako jamani.
6: Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
7: Na mimi na wewe nani yako na makosa?
8: Michael, ni mambo ya makosa mimi sasa nilishaniambia wewe uko na mwanamke na mtoto. So mimi shida yangu tu ni kusudia mtoto wako ambaye uliza. Kwani nilikunywa maji nikamzaa?
6: Vibao wao wanaozaa nje.
7: Sasa aje ni kwani ni ngumu sana. Mtu hawezi kosa kusaidia damu yake. Mtoto ni wangu sijakataa. So hata nimekuambia juzi nilikuwa mgonjwa. Nilikuambia mazuri kuambia.
6: Wakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
8: Jamani susaidie mtoto, mimi ndaka tusaidia mtoto, ndo shida yangu peke yake.
7: Kwani umenyao kwa redio jambo?
8: Juu kila mara naongea na unaniambia ni mgonjwa kila mara. Mahali uko hapo wa Kenya wanakusikiza na si uongo.
6: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na masawe hapa Radio Jambo.
9: Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
10: Plus more popote ulipo na Safaricom, up to double data for the same price. Sai for 20 bob daily unapata 250 MB up from 150 MB. For 99 bob daily unapata 1.5 GB up from 1 GB. For 1000 bob monthly unapata 21 GB up from 10 GB. That's up to double data daily, weekly and monthly ya kujinize, kujituma na kufanya kazi popote ulipo. Buy your bundle kupitia My One App *544# or *555# upate more. Safaricom, popote ulipo.
9: Radio Jambo, Money 101 na Mansa X. Wekeza katika masoko tofauti duniani. Wekeza kupitia Mansa X kutoka Standard Investment Bank. Piga simu 0777-333-000 ama tembelea sib.co.ke. Kuwa Mansa. Imeidhinishwa na kudhibitiwa na Capital Markets Authority.
11: Usiwekeze pesa zako zote mahali pamoja. Wekeza katika masoko mbalimbali, ujiongezee fursa ya kupata faida na kupunguza uwezekano wa kupata hasara. Wekeza katika masoko tofauti tofauti, uimarishe fursa yako licha ya mabadiliko ya masoko duniani. Kuwa Mansa. Wekeza katika masoko tofauti tofauti.
9: Radio Jambo, Time Saver Traffic na Safaricom, Batamo. Chukua control ya mapato yako.
5: Naangalia hali ya barabara hapa jijini Nairobi. Thika Road was expected to improve by now, lakini sina good news. Kama uko Thika Road, jam imeanzia Githurai. Can you imagine Githurai all the way mpaka maeneo ya Pangani? Kiambu Road nayo nilikuwa nimekuambia kwamba inaanzia pale Karura Forest Gate, it has not improved in any way. Manyanja is very busy saizi maeneo ya Outer Ring Road, alafu Makadara Makongeni ile jam ilikuwa bado inaendelea. Barabara ya Eastern Bypass pia iko very busy as you head into 75 junction pale. Kisha naangalia ukitoka Galleria Mall unaelekea maeneo hiyo ni Langata Road, kuna msongamano mpaka Nairobi Safari Walk. Baada ya pale unapata afueni. Kama unatoka Kibra unaelekea Yaya Center kuwa na Subra, manake kuna jam. Lakini good news for Junction Mall users ambao wanatumia James Gishuru, iko clear all the way mpaka Lavington Mall. Baada ya Lavington Mall kuna msongamano mpaka ABC Place, na hiyo ni Wayaki Way. Baada ya Wayaki Way mpaka ufike pale Safaricom House ambapo kuna msongamano mkubwa, lakini baada ya pale unafuliza moja kwa moja hadi mjini.
9: Time Saver Traffic. Fanya safari yako iwe smooth na Safaricom. Pata more na bundle ya dere. Pata data, minutes, maps, cab apps na Shell fuel discounts kila Saturday, na utunze mapato yako. Bonyeza *544*#. Masharti na vigezo kutumika. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
12: Ruto ametangaza mipango ya serikali kuu kuchukua jukumu la kusimamia hospitali za rufaa za Kakamega na Garissa na kuzipandisha hadhi kutoka vituo vya level 5 hadi level 6. Akizungumza huko Kakamega, rais alisema serikali kuu itagharamia uendeshaji wa hospitali hizo, hatua itakayowezesha serikali za kaunti hizo mbili kuelekeza rasilimali zao katika ujenzi wa hospitali nyingine za level 5.
13: Na sasa tutakuwa tunatuma pesa kutoka national government kila mwaka ya kuendesha hiyo hospitali. Nyinyi MCS, hiyo pesa ya county ambaye mnaweka sasa kwa hiyo hospitali ya Kakamega referral, sasa mtatumia, mtalete ingine hapa.
12: Wafanyabiashara jijini Nairobi wanawataka viongozi wa kisiasa kushughulikia changamoto zinazoathiri biashara zao, ikiwemo uharibifu wa maeneo ya biashara wakati wa vipindi vya mvutano wa kisiasa. Katika mkutano na baraza la wazee wa Kikuyu, wafanyabiashara hao pia walielezea wasiwasi wao kuhusu madai ya unyanyasaji, rushwa na kulazimishwa kufunga biashara, huku wakitoa wito wa kufanyika kwa mazungumzo na kutafutwa kwa suluhu za kudumu ili kulinda biashara na njia zao za kujikimu.
14: Mfika pahali sasa, na sisi tumeona ni vizuri hata sisi tuangaliwe.
15: Wasimame, lakini sisi tutatoa mwongozo wetu. Na sisi tunasaka kusema na kauli moja. Waje hapa, tuwe na mashindano ya amani, tuwe na mashindano inayofaa.
12: Viongozi wanaounga mkono serikali huko Pwani wamewahimiza wakazi kumchagua tena Rais William Ruto mwaka ujao, wakitaja rekodi ya maendeleo ya serikali yake. Wakiongozwa na Waziri wa Madini Hassan Joho pamoja na Gavana wa Mombasa Abdul Samad Nasir, viongozi hao waliipongeza serikali kwa kushughulikia dhulma za kihistoria za ardhi ambazo zimeathiri jamii za eneo hilo kwa miaka mingi. Pia walionyesha miradi ya maendeleo inayoendelea katika eneo hilo ambayo walisema inadhihirisha dhamira ya serikali ya kuboresha maisha ya wakazi.
16: Kwa mara ya kwanza, jimbo letu la Pwani litapata hospitali ya level 6 kuanzia uhuru uanze, my friend, hiyo sio mchezo.
17: Tunasema Waziri Hassan Ali Joho, sasa tunataka uwe deputy president wa Kenya hii.
12: Gavana wa Tharaka Nithi Muthomi Njuki amewahimiza wakazi wa eneo la Luo Nyanza kumuunga mkono naibu rais Kithure Kindiki kama mgombea mwenza wa rais William Ruto katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Akizungumza huko Migori, Njuki alipongeza uhusiano wa kihistoria wa kisiasa kati ya Nyanza na eneo la Mlima Kenya, akisema kuwa uhusiano huo umeimarisha umoja na ustawi wa kitaifa.
18: This time muko broad based government. Tuko pamoja na nyinyi. Hata ile vitu tunatofautiana kidogo ni kutafuta tu power. Lakini kuna kitu moja tumekubaliana kwamba pale juu tunakutana hapo.
12: Wafugaji wa ng'ombe wa maziwa katika kaunti ya Murang'a wanaishauri serikali kupunguza kodi kwenye chakula cha mifugo, huku wakionya kuwa gharama kubwa za uzalishaji zinahatarisha uendelevu wa sekta ya maziwa. Pia wametoa wito wa kufanyiwa marekebisho kwa sheria za vyama vya ushirika ili kuhakikisha wadau katika mnyororo mzima wa thamani wanatekeleza majukumu yao ipasavyo bila kuingiliana, hatua itakayosaidia kuimarisha ufanisi katika sekta hiyo. Michezoni, Shujaa iliishinda Kenya Morans 24-5 katika finali iliyowakutanisha timu zote mbili kutoka Kenya, na hivyo kutoa taji lao la tano mfululizo la Safari Sevens katika uwanja wa Nyayo. Shujaa ilitinga finali baada ya ushindi wa 36-0 dhidi ya French Renegades katika nusu finali, huko Morans ikishinda Shogun 31-10 na kufuzu kwa mechi hiyo ya finali. Katika mashindano ya wanawake, Kenya Lionesses pia ilifanikiwa kutetea taji lake kwa ushindi wa 22-5 dhidi ya Lady Cranes ya Uganda, hatua iliyoiwezesha Kenya kuhifadhi mataji yote mawili, la wanaume na la wanawake, nyumbani. Tusker FC ilianza msimu wake wa mwaka 2026-2027 wa ligi kuu ya KPL kwa ushindi wa 2-0 dhidi ya Ulinzi Stars katika uwanja wa Ulinzi Complex hapo jana. Timu hiyo ya Brewers ilitangulia kufunga bao katika dakika 68 kupitia kwa Alvin Mangeni kabla ya Victor Mbaoma kuongeza bao la pili katika dakika 75 baada ya kutumia vyema makosa ya Ken Odhiambo. Wakati huo huo, Migori Youth ilianza kampeni yake kwa sare ya moja kwa moja dhidi ya Police FC katika uwanja wa Awendo Green, huko timu nyingine geni kwenye ligi 3KFC ikilazimisha sare ya 2-2 dhidi ya Mara Sugar, na mechi kati ya Nairobi United na KCB ikiisha kwa sare ya 2-2. Vipindi vya angakavu vinashuhudiwa katika miji ya Kisumu, Kakamega na Eldoret. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
19: Ushanza.
20: Wana kiti,
1: unajisikia lollipop nyonyo na nani ndio?
19: Breakfast rasmi ya Wakenya ndio hii sasa.
21: Na wachana na Doreen mke ya wenyewe.
1: Nitarudisha sufuria na karai zake.
19: Kiti na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
1: Basi karibu tena Radio Jambo. Naona pale ni saa 2 na dakika 8. Saa 2 na dakika 8. Itakapotimia mwendo saa 2 nusu kama kawaida, itakuwa ni wakati wa patanisho. Kwa hivyo naomba wale ambao wangependa kupatanisha, tafadhali tuma ujumbe wako mapema ili tuone vile tunawaleta pamoja ili muweze kupatana baadaye mwendo saa 2 nusu. Ikiwa umekosana na mke wako, mume wako, jirani, bosi wako, mtu yote pale ambao umekosana na yeye, tafadhali tuma ujumbe wako mapema ili tuone vile tunawapatanisha hapa Radio Jambo. Hebu sisi tukisonga mbele, kuna mwanadada ambaye anajulikana kama Ruth Ngina. Ruth Ngina, hebu angalia simu yako kwa sababu nafahamishwa hapa kwamba umewahi 43,000 Kenya shillings. Hii ni katika mchezo wa Lucky Box ambaye inaendelea pale. Ruth Ngina, pongezi sana kutoka Radio Jambo kwa sababu umeuma 43,000 Kenya shillings. Namba inaanza na 0711 na nisha na 197. Kwa hivyo Ruth Ngina, pongezi sana kutoka Radio Jambo. Kumbuka mpango wa Lucky Box ilianza mwendo wa saa 12 na itakuwa inaendelea hadi mwendo wa saa 4 ambapo kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia chapa. Ikiwa ungependa kujaribu bahati yako ni rahisi sana, unabonyeza *406#. Narudia tena, una dial *406#. Alafu unachagua boxi kati ya nambari 1 hadi nambari 6, kisha unaweka ile pini yako. Kumbuka utakuwa unakatwa tu shilingi 20, 20 bob only. Na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Kwa hivyo narudia tena, una dial *406#. Alafu chagua box moja pale ili uweze kupata chapa hapa Radio Jambo.

0: Radio Jambo. Baada ya msuko mrefu itakuwa ni wakati wa story za Ghost. Na sijui leo Ghost unapeleka pande gani?
1: Niko Marekani, niko mahali panaitwa Tennessee.
0: Tennessee.
1: Kule Marekani.
0: Tunangoja kusikia ni nini imetokea kule Tennessee, kule maeneo ya Marekani. Basi kwa sasa msikilizaji, ningependa kueleza kuhusu Postbank. Je, una save na Postbank? Postbank Save as You Earn inakuwezesha kuweza kuanza safari yako ya kuweza kusave ili uweze kusaidia, na kumbuka minimum balance ni just 500 shillings ya kuweza kuanza kusave pale, na waweza kusave pale kutumia hii paybill ya 200999 ama ukipenda 200999 ili uweke account yako na mara moja uweke amount na mara moja uweze kusave pale. Kwa hivyo mahali popote ulipo, ikiujaanza kusave na Postbank, anza hivi leo ili uweze kufurahia savings kupitia Postbank. Save na Postbank. Kama hujafungua account yako, tafadhali tembelea branch yote ya Postbank uweze kufungua account yako.

0: Asante sana, hiyo ni ngoma ya Diamond. Nitarejea ambayo inatufikisha saa 2:15. Saa 2:15. Kuna shabiki anauliza, ikiwa unacheza lucky box na response haitokii pale, unafanya namna gani? Kuna kitu inaitwa whitelist. Ikiwa unacheza lucky box na una haupati ile response, tafadhali bonyeza *100*5*2*5*1#. Narudia tena, ikiwa unacheza lucky box na upati response, tafadhali bonyeza *100*5*2*5*1#. Lakini ikiwa ungependa kucheza ili uweze kujishindia chapa, una dial *406#. Narudia tena, una dial *406#. Alafu unachagua box kati ya nambari 1 hadi nambari 6, kisha unaweka ile pin yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 20, 20 bob only, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia pesa katika mpango wa lucky box. Kwa hivyo tafadhali dial *406#, alafu chagua box moja pale ili uweze kujishindia chapa.
1: Wiki jambo, stories za ghost na Cooperative Bank. Karibu kwa jirani.
2: Yes, karibu kwa jirani ni maagenti ambao wanapatikana kote mitaani. Unajua hapo awali ulikuwa lazima uende benki kufanya transaction fulani. Sasa hivi you don't need to, kwa sababu Cooperative Bank imekuplug na hawa cop kwa jirani agents, ambapo wako kila mahali. Kwa mfano, ukitaka labda kulipia school fees, unataka KPLC, KRA kama ni SHA ama NSSF, ama pia labda uko kwa sako ama chama na unataka kudeposit pesa, usiwe na pressure mpaka uende benki. Hapana, tumia hawa cop kwa jirani agents ambao wanapatikana mitaani yote, ili uweze kuangazia mambo yako vipi. Na kama pia uko na account ya Coop Bank ama kama wewe ni sako member, unaweza withdraw pesa ukiangalia pia balance yako ni pesa ngapi, ama unapata mini statement bila shida yoyote. Kwa hivyo tafadhali karibu kwa jirani, wako mitaani kote. Na kile kinanifurahisha ni kwamba ni maagenti ambao unajuana nao, kwa hivyo unapata kwamba mtu ambaye unajuana naye akikuserve inakuwa hata ni rahisi hata zaidi. Gidi, kule Marekani kuna capital punishment ambayo inaendelea katika states fulani. Hii capital punishment ni kumaanisha kwamba unaweza kufungwa, yani unaweza kuhukumiwa kifo,
0: kuuliwa,
2: kuuawa. Na kuna njia tano za kuuawa. Kuna ile lethal injection, unapigwa shindano.
0: Kwanza kuna mwanadada fulani alidungwa shindano na akakataa kufa. Uliona hiyo habari?
2: Thank you.
0: Ama hiyo ndio unazungumzia?
2: Yes. Kuna electrocution, unawekwa kwa stima, kuna lethal gas, kuna firing squad, alafu pia kuna hanging. Kwa hivyo kuna njia tano za kuuawa.
0: Nani anachagua?
2: Wewe mwenyewe kama mfungwa ambao unataka kuuawa.
0: Unachagua vile
2: unachagua kwa hizo tano. Utachagua ipi? Sasa huyu mwanadada ambaye unazungumza kumuhusu anajulikana kama Christina Pike. Yeye na boyfriend yao waliua jamaa fulani miaka kama wao walikuwa na miaka 18 hiyo time, na wamefungwa, walikuwa wamehukumiwa kifo. Sasa Christina Pike akasema yeye anataka ile lethal injection, ambao ukidungwa ile shindano
0: unafaa kufa
2: dakika 40, unafaa kuwa umekufa. Sasa yeye alidungwa ile shindano, wakakaa wakashangaa huyu mwanadada hafi.
0: Kwani hiyo jamaa waliongeza maji ama nini kwa hii dawa?
2: Labda alikuwa na kamote, kwa sababu it's the first time it has happened.
0: Nasikia alidungwa mara mbili
2: Tennessee,
0: wakadunga nyingine tena,
2: walidunga shindano mara mbili,
0: mwanadada akufi,
2: akufa.
0: Ahi,
2: sasa inasemekana kwamba amerecover na amepelekwa hospitalini. Kwa hivyo mawakili wake wanateta, wanasema kwamba kama alipigwa jab na akufa, huyu anafaa basi muweke kifungo cha maisha. Hakuna haja tena murejee kumuua. Kwa sababu, kwa nini kama ilikataa, kuna sababu kwa nini amesurvive. Wanashangaa imekuwaje.
0: Hiyo dawa ambayo alidungwa nayo, wamechunguza wakajua kwamba ilikuwa ni hiyo sumu ama mtu alichora akadungwa maziwa ama maji.
2: Hakuna kuchora Marekani.
0: Waliweka
2: dawa kawaida.
0: Ingekuwa ni hapa Kenya, hiyo unajua tu imechorwa, si ndio?
2: Yeah, Kenya naye naweza ikiwa maji.
0: unayuka maji.
2: Yes.
0: Lakini
2: hii gidi imeshindikana. Kwa hivyo bado wana debate. Governor anasema kwamba wataangalia watafanya vipi. Kuna kesi nyingine. Jamaa yeye alipiga risasi watu 13 wakawaua. Sasa yeye hukumu yake imetolewa this year. Sasa wamesema watamuua pia kwa kumpiga risasi.
0: Oh, huyo na atapigwa risasi.
2: Yes.
0: Wajua risasi huwezi kuepa.
2: Huwezi kuepa.
0: Ah, risasi huwezi kuepa.
2: Lakini sasa wanasema kwamba kuna debate kubwa sana Marekani. Hata Trump ameingilia. Kwa sababu wanasema inafaa kufanywa live streaming.
0: Oh, inaoneshwa moja kwa moja.
2: Moja kwa moja iwekwe wazi. Lakini sasa wana debate wanasema kwamba wakionyesha live streaming inaweza letea watu wengine trauma. Lakini Trump anasema hapana, iwe funzo kwa wengine ambao watafanya kitu kama hiyo. Aweze kufanyiwa hiyo, aweze kuuawa na risasi lakini iwe streamed live. Kwa hivyo kuna debate saa hizi, do it live streaming ama wasifanye live streaming. That is the debate right now.
0: Mwono lakini unaje bwana mlee, maoni yako ni yapi?
2: Apigwe tu risasi kama ni live streaming, kwa sababu gidi wajua watu wakiona inashtua watu wengine, kwa sababu yeye aliua watu 13 kwa kuwapiga risasi. So unaweza imagine familia zao walisikia vipi. Kwa hivyo waeke live streaming ile watu wengine iwe ni funzo kwao. Hiyo ndio mimi naamua.
0: Apigwe risasi kama watu wanaona.
2: Exactly.
0: We?
1: Radio Jambo. Stories za ghost. Lipa rent. School fees. KPLC. KRA. SHA. AMA. NSSF. Bila stress. Tembelea co-op kwa jirani. Agent ambaye ni jirani wako. Unayemjua vizuri kabisa. Banking iwe easy. Imeidhinishwa na CBK. Unashuku mtu anatembea na mpenzi wako? Ama kuna mtu ameamua kukuibia penzi lako? Mulika mwizi.
3: Kwa nini?
4: Wakikugongea unagongea.
3: Hapana, hiyo hapana.
1: Mke wako, mume, girlfriend ama boyfriend yako ameibiwa? Mulika mwizi. Sasa ni wakati wa kumulika mwizi.
3: Ile siku ulimpata ilikuwa ni saa ngapi umerudi home mapema?
4: Saa 9 mchana.
3: Jua likiwa juu.
1: Leta story yako, eleza Kenya mzima.
3: Ulipata akitoka bedroom ndani?
5: Ati ya maana ametoka bedroom ndani mpaka nikajiuliza nilipenda nani sasa.
3: Kai, pole baba.
1: Mulika mwizi na Alibaba kwenye Love Zone. Kila siku saa ni usiku hapa Radio Jambo.
6: We unlocked Gava for you. Now we're giving you a front row seat inside government, inside the cabinet, inside the decision-making committees, inside what's about to happen and when it'll happen, inside the big opportunities, inside the tenders, inside government jobs. Get on the inside track with your free copy of the Tuesday Star, coming with MyGov, the official government paper. Grab your free copy of the Tuesday Star with MyGov, available at Naivas, Chandarana, Quickmart, Carrefour, SGR stations, Huduma centers, post offices countrywide, and online at the-star.co.ke or m-gazetti.com. Get inside, because smart people read the Tuesday Star.

0: Radio Jambo, Money 101 na Mansa X. Wekeza katika masoko tofauti duniani. Wekeza kupitia Mansa X kutoka Standard Investment Bank. Piga simu 0777-333-000 ama tembelea sib.co.ke. Kuwa Mansa. Imeidhinishwa na kudhibitiwa na Capital Markets Authority.
1: Lazima pesa zako zikufanyie kazi. Jipe time. Wekeza kidogo kidogo kupitia Mansa X. Kuwa mvumilivu. Kesho utakula mbivu. Mwekezaji mashuhuri ni mwekezaji mvumilivu. Uwekezaji wa kihakika ni kidogo kidogo leo, mavuno makubwa kesho. Wekeza leo, kisha subiri. Kuwa Mansa. Bunda.

0: Radio Jambo. Ni saa mbili na dakika 32. Kila siku saa mbili asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Story yenye inaendelea kwa hiyo nyumba, hakuna kitu yenye iko na furaha. Amani nilikuwa kwa hiyo nyumba imetoweka kabisa sababu ya vitu yenye ulifanya. Mimi nakwambia tu hivyo.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
2: Nimesema nikikuomba msamaha.
1: Hakuna kitu yenye mshailala nja. Na make sure mko sawa. I'm doing everything that a man can do to make sure that his family wanakula wanaishi maisha poa. Alafu wewe pande hii unafanya vitu vya ushenzi.
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
3: Naelewa ile uchungu ambao unapitia, lakini kwa sasa wewe kama mwanaume unafaa kuangalia what is the current situation right now. Mke wako amekiri makosa yake na ameomba msamaha.
1: Yani hivi tu wakati gani tunapiga mzimu amon hivi mwana bila na mon hivi ndio alikuwa na mon yaga ndio mwingine na huko.
3: Okay bwana, bwana
1: alivuruga kitu kwa nyamaza kitu kama atakani
3: bwana bwana usoro
0: matanisho kila siku saa mbili asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
4: Plaza more for Porto Lipo na Safaricom. Up to double data for the same price. Sai, for 20 bob daily, unapata 250 MB up from 150 MB. For 99 bob daily, unapata 1.5 GB up from 1 GB. For 1000 bob monthly, unapata 21 GB up from 10 GB. That's up to double data daily, weekly and monthly. Ya kujinize, kujituma na kufanya kazi for Porto Lipo. Buy your bundle kupitia My One app, *544# or *555# upate more. Safaricom, popote ulipo.
0: Oro Health Check 101 hapa Radio Jambo na Dabur Herbal Clove Toothpaste. Ukiwa na bleeding gums ama bad breath, Dabur yenye natural clove extract husaidia kutuliza maumivu ya gums na kufreshen breath. Nunua Dabur leo kwenye duka karibu nawe.
5: Unaposafisha meno, usisahau gums zako. Safisha kwa upole ukifuata sehemu ambayo meno na gums zinakutana. Hii husaidia kuondoa plaque na kuweka gums zako zikiwa healthy.
0: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
6: Rais William Ruto ametangaza mipango ya serikali kuu kuchukua jukumu la kusimamia hospitali za rufaa za Kakamega na Garissa na kuzipandisha hadhi kutoka vituo vya level 5 hadi level 6. Akizungumza mjini Kakamega, rais alisema serikali kuu itagharamia uendeshaji wa hospitali hizo, hatua itakayowezesha serikali za kaunti hizo mbili kuelekeza rasilimali zao katika ujenzi wa hospitali nyingine za level 5. Wafanyabiashara wa Nairobi wanataka viongozi wa kisiasa kushughulikia changamoto zinazoathiri biashara zao, ikiwemo uharibifu wa maeneo ya biashara wakati wa vipindi vya mvutano wa kisiasa. Katika mkutano na baraza la wazee wa Kikuyu, wafanyabiashara hao pia walielezea wasiwasi wao kuhusu madai ya unyanyasaji, rushwa na kulazimishwa kufunga biashara, huku wakitoa wito wa kufanyika kwa mazungumzo na kutafutwa kwa suluhu za kudumu ili kulinda biashara na njia zao za kujikimu. Michezoni, Shujaa iliishinda Kenya Morans 24-5 katika finali iliyowakutanisha timu zote mbili kutoka Kenya na hivyo kutoa taji lao la tano mfululizo la Safari Sevens katika uwanja wa Nyayo. Shujaa ilitinga finali baada ya ushindi wa 36-0 dhidi ya French Renegades katika nusu finali, huko Morans ikishinda Shogun 31-10 na kufuzu kwa mechi hiyo ya finali. Katika mashindano ya wanawake, Kenya Lionesses pia ilifanikiwa kutetea taji lake kwa ushindi wa 22-5 dhidi ya Lady Cranes ya Uganda, hatua iliyoiwezesha Kenya kuhifadhi mataji yote mawili la wanaume na wanawake nyumbani. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kakamega, Kisumu na Eldoret. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: Yes, ni kweli kabisa, unasikiza Radio Jambo, kipindi ni Gidi na Ghost asubuhi. Kipindi cha kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo wa saa 4. Tunaanza rasmi kitengo cha patanisho in the next 1 minute. Lakini kwa sasa ningependa kutambua shabiki mmoja hapa ambaye anajulikana kama Jacqueline Basuben. Jacqueline Basuben, namba inaanza na 0700 na inaisha na 415. Katika mchezo wa Lucky Box umeuma 55,000 Kenya shillings. Jacqueline Basuben, yes, 55, yes.
1: Huyo wiki yake
0: huyo ameumuka,
1: ametengeza, ameua kenge huyo.
0: Kwa hivyo pongezi sana Jacqueline Basuben, namba inaanza na 0700 inaisha na 415. Kwa hivyo ni kama hiyo ni namba yako, pongezi sana kutoka Radio Jambo. Ameuma 55,000 Kenya shillings. Kumbuka mchezo wa Lucky Box ambao ilianza mwendo saa 12 itakuwa inaendelea hadi mwendo saa 4, ambapo kila dakika una nafasi ya kuweza kujichindia chapaa. Ikiwa ungependa kujaribu bahati yako, ni rahisi sana, unabonyeza star 406 hash. Narudia tena, unabonyeza star 406 hash. Alafu unachagua boxi kati ya nambari 1 hadi nambari 6, kisha unaweka ile pini yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 20, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Kwa hivyo narudia tena, bonyeza star 406 hash. Narudia tena, dial star 406 hash, kisha chagua box moja pale uweze kupata chapaa.
2: Radio Jambo patanisho.
3: Mimi nimekupenda kama ya majomo.
2: Na KCB Mobile Banking.
1: Kweli kabisa, ikiwa sasa hivi unataka kulipia bill yoyote, umeingia katika biashara ambapo ina operate na pay bill ya 522 533, basi unaweza tumia KCB app ama simply unaweza dial star 522 hash uweze kulipia bidhaa. Na pia kuna bills ambazo unataka kulipa, kwa mfano unataka kulipia mambo ya KPLC ama pia tokens za KPLC, unaweza lipia kutoka kwa KCB account yako kwa kutumia KCB app ama kwa kudial star 522 hash. Kwa hivyo lipa na KCB, kulipa ni rahisi, secure pia na ni bure ikiwa unatumia KCB app ama kudial star 522. Ndio kwa sababu tunasema KCB bank for people for better.
0: Aya, yule ambaye tunampatanisha ni ushabiki ambaye anaitwa Biko, anatoka Eldoret. Naomba kupatanishwa na tajiri wangu anaitwa Violet Anyango. Mimi nilikuwa nafanya kazi ya hoteli, nilikosana na tajiri wangu Tuesday hii wiki. Nafikiri kwamba hii ni last week baada ya mimi kukosa kwenda job, na nilikuwa nimepata accident kidogo na yeye hakuwa anaelewa. Anafikiria eti nimesusia job. Kwa sasa mimi niko Eldoret na mwajiri wangu ako upande wa Webuye, na kalipatia namba. Okay, kwa hivyo Biko tunakupigia sasa hivi tusikie hii mambo yako na tuone vile tunakusaidia. Kwa hivyo naomba tafadhali shika simu yetu.
4: Thank you.
0: Ili tuone vile tunakusaidia uweze kupatana na boss wako.
1: Na of late tumekuwa na hizi kesi za mabosi na mwajiri.
0: Unajua kama una mazoea kukosakosa kazi, lazima boss atashuku
1: kweli,
0: ama uenda labda unamdanganya. Biko, naomba ushike simu yetu tafadhali. Hello?
5: Hello.
0: Hey, Biko. Ni Gidi hapa, umeamka? Ulikuwa bado unalala? Ah, Biko jamani, saa hii saa ngapi? Saa tatu inaelekea saa tatu bado unalala? Kwa nini ndugu yangu bana?
5: Nile tu kuchoka.
0: Ulikuwa umechoka tu. Haya, hebu amkamuka. Unasema ulikosana na bosi wako,
5: Tulikosana na.
0: Okay, hebu amkamuka tueleze nini ilitokea ndugu yangu.
5: Ushaamka? Ushaamka.
0: Hebu piga miau kidogo hapo ikuamshe vizuri. Haya, hebu tueleze ilikuwaje ukakosana na boss. Hebu tuambie nini ilitokea.
5: Sa kuna job, nilikuwa na job mbili. Sa wana maliza hiyo yake then naingia ingine.
0: Hizi ni job gani?
5: ya mali mali.
0: Mali mali, mali mali unamaanisha nini? Unauza?
5: Yeah.
0: Uh-huh.
5: So hiyo nilienda Monday, but Tuesday sasa nikakuta nimetoka late na pikipiki pia ilipata injury kidogo nika ikaniangusha. Yeah, so hiyo time nikaumia kiasi, sikuweza kusipata sikuingia job. Job ya kuuza hiyo mali mali karibu siku mbili.
0: Alafu
5: so hiyo Tuesday ilikuwa niingie kazi, nikampigia simu nikamwambia nimeumia kidogo naweza kupita. Akasema hiyo ni uongo tu.
0: Okay, akakufuta kazi.
5: Nilimwambia saa kama nikipona narudi, akaniambia hautarudi, sija until father's notice. Atafungua hoteli sija until father's notice.
0: Father notice, yani yeye ndiye ataamua kama urudi ama usirudi.
5: Father notice ni nini?
0: Uji father notice inamaanisha Biko, father notice, until father notice amaanisha until yeye ataamua kama atakurudisha ama atakurudisha. Umeelewa?
5: Umeelewa.
0: Okay, kwa hivyo ulikuwa unatakaje ndugu yangu? Ulikuwa unatakaje? Hebu ongea kwa sauti. Ulikuwa unataka tukusaidie namna gani? Hello?
5: Hello?
0: Unataka tukusaidie namna gani? Na simu yake imeanza kukatakata.
1: Nini inafanyika?
0: Biko. Hebu toka kwa blanketi tafadhali. Inaonekana bado unazungumza ukiwa kwa blanketi. Simu yako inakatakata. Amka chap chap. Changamka ndugu yangu bana. Time inaenda.
5: Nishaamka.
0: Kwa hivyo ulikuwa unataka tukusaidie namna gani Biko?
5: Ajio nilikuwa nimeumia, si ati nilikuwa na nilikuwa nataka kuingia kazi.
0: Okay, kwa hivyo ungependa kurudi hiyo kazi?
5: Hata kama si kurudi. Ajio tu si kwa ati nilikata kazi yake hivyo tu. Ile tu nilikuwa nimeumia.
0: Aya, shikilia hapo kidogo.
1: Ushapona sasa hivi?
0: Sidhani kama aliumia sana.
5: Najua sikuumia sana.
0: Okay.
5: Ile tu mguu kudislocate kidogo.
0: Haya, shikilia hapo kidogo, tunatafuta bosi wako na tukikupatia nafasi tafadhali zungumza chap chap na uchangamke ndugu yangu.
5: Haya,
0: usikate simu tafadhali . Usikate simu. Mimi sidhani kama Biko alipata ajali. Hapana. Huyu alikwepa kazi tu. Si unasikia hata sasa amechoka choka.
1: He's a lazy dude.
0: Wacha tufikie boss kwanza.
2: Radio Jambo patanisho. Lipa ushuru wako wa KRA kutoka kwa akaunti yako ya KCB ukitumia

0: Radio Jambo Song of the Hour, Star Soft Water Lily Sensations, ina manukato mara nne zaidi. Huacha nguo zako laini na zikinukia vizuri siku nzima. Jaribu Star Soft Water Lily Sensations leo kwa shilingi 20 tu. Wakileta pangana.
1: Usiibie pesa ya matanga. Mbona unaharibia ma MC halali jina?
2: Unachapa nyau.
1: MC Mzuzi. Tacho Tos ina ma MC Mzuzi.
2: Kikaa kimalenge, unachapwa nyauni.
1: Watu wakichanga, kekesha hiyo pesa kwa mwenye anafaa. Tacho Tos ina ma.
2: Na waki misbehave, unachapwa nyauni.
1: Na hiviaji watu. Pesa ya matanga, nyahunyo.
2: Nyahunyo, nyahunyo. Na Mbusi na Lion, Radio Jambo.
3: Amazing you, hapa Radio Jambo na Sawa Body Lotion. Mafuta yanayokupa kinga kutokana na ukavu wa ngozi kwa muda wa masaa 72 ili uendelee na kazi yako bila kujali. Sawa Body Lotion yapatikana kote nchini. Bidhaa kutoka Pwani Oil.
4: Nani alisema wanaume hatupaswi kujitunza ngozi? Na vile hii weather imebadilika kila time, kutoka joto kali hadi baridi bila kusahau vumbi. We, lazima tuitunze ngozi yetu. Jipatie Sawa Hydration Boost na Sawa Cool Burst Body Lotion. Zimetengenezwa na natural ingredients ambazo zinafaa ngozi yetu kikamilifu na kuiweka deeply hydrated kwa 72 hours.
0: Radio Jambo, Time Saver Traffic na Safaricom, pata more. Chukua control ya mapato yako.
5: Good news for Junction Mall, hiyo ni the other side of Uhuru Highway. James Gishuri iko clear kwa sasa, hata barabara ya Waiyaki una flow mpaka mjini bila wasiwasi wowote. Kama unatoka maeneo ya Galeria, Langata Road is clear. Barabara ambayo ina msongamano sasa hivi ni Thika Road ambayo inaanzia pale Allsops, alafu Kiambu pia pale DCI. Sijui nini inafanyika maeneo ya Islando, alafu pia kama uko maeneo ya barabara ya Eastern Bypass utakuwa na subra kiasi. Mombasa Road ilikuwa imeharibika, kulikuwa na jam kubwa sana, sasa hivi imepungua. Alafu Makadara tu Makongeni pia ile jam ya kawaida inaendelea, hiyo ni Jogoro.
0: Time Saver Traffic. Fanya safari.

0: bundle ya dere. Pata data, minutes, maps, cap apps na Shell fuel discounts kila Saturday na utunze mapato yako. Bonyeza *544*#. Masharti na vigezo kutumika. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
1: Takriban watu 700 wanaoishi kando ya mto Tana, eneo lenye hatari ya mafuriko katika kaunti za Garissa na Tana River, wanatarajiwa kuhama na kwenda maeneo ya juu kabla ya kuanza kwa mvua za miezi ya Oktoba, Novemba na Disemba, huku juhudi za kujiandaa kukabiliana na majanga zikiongezwa kasi. Wakazi wa vijiji vya Mororo, Bakuyu, Ziwani, Deri na Mazengeni walihimizwa kuzingatia tahadhari za mapema wakati wa mafunzo ya kujiandaa kukabiliana na majanga yaliyoendeshwa Jumamosi na shirika la Helping Hand for Relief and Development. Mkuu wa programu za shirika hilo Yusuf Ibrahim alisema kuwa maandalizi ya mapema ni muhimu sana katika kulinda maisha na mali. Kuna uhaba wa kutisha wa wauguzi waliobobea katika kuwahudumia wazee, jambo linalosisitiza hitaji la kuwepo kwa wafanyikazi zaidi waliofunzwa kutoa huduma za afya nchini. Hili lilibainika wakati wa hafla ya kufuzu katika chuo cha mafunzo cha Mercy Life kilichoko Kiambu, ambapo wasiwasi ulionyeshwa kuhusu ongezeko la tisho la magonjwa kwa wazee ikilinganishwa na miaka ya nyuma. Wahitimu walipata ujuzi wa kivitendo katika utoaji wa huduma za afya majumbani na hospitalini, huku mkurugenzi Rosemary Nyambura akisema kwa mtaala wa mafunzo hayo unakidhi viwango vya kimataifa.
2: This initiative came by because of shortage of nurses. There is emerging diseases that are taking people and people are getting old also. It is not like before people are getting old.
1: Mke wa kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua, Dorcas Rigathi, ameeleza wasiwasi wake kuhusu kuongezeka kwa visa vya ulevi na matumizi mabaya ya dawa za kulevya hasa katika eneo la Mlima Kenya. Akizungumza huko Marekani, Dorcas alilaumu uzembe wa serikali kwa hali hiyo, akionya kuwa matumizi mabaya ya dawa za kulevya miongoni mwa vijana wakiwemo wanafunzi wa vyuo vikuu yanahatarisha maisha yao ya baadaye, na akatoa wito wa kuchukuliwa hatua za haraka ili kukabiliana na janga hilo.
3: Today in our universities, half of them are abusing alcohol and drugs, and people are just keeping quiet. Go to the villages now, pastors have buried young men until he are tired.
1: Na gavana wa Trans Nzoia George Natembeya amepuuza madai ya Rais William Ruto kwamba siasa za vuguvugu lake la Tawe zinakwamisha maendeleo katika kaunti hiyo. Natembeya alisema wakazi wana haki ya kikatiba ya kupata maendeleo na hawapaswi kuchukuliwa kama watu wanaopewa upendeleo wa kisiasa, akisisitiza kuwa wao hulipa kodi kama Wakenya wengine. Alimtuhumu rais kwa kumshambulia kutokana na msimamo wake wa upinzani.
4: Wale wachambuliwa kenda kwanza kwa UDA, kazi yao ni kusifu wewe. Kazi yangu ni kukosoa wewe. Useme kwamba naendi maendeleo. I'm not doing my job. Wewe kuja, leta wazee tunaendelea na kata kukuja because they give you money. Hiyo pesa sio yako.
1: Michezoni, waziri wa Uingereza Andy Burnham atatoa maelezo kuhusu mikutano yake na viongozi wa ngazi ya juu wa Manchester City kufuatia ukosoaji wa kauli zake baada ya klabu hiyo kupatikana na hatia katika mashtaka yote yanayohusu ukiukaji wa kanuni za kifedha za ligi kuu ya Uingereza. Tume huru ilibaini kuwa City ilikiuka kanuni hizo kwa kipindi cha miaka 9 kati ya mwaka 2009 na 2018 kwa kuandaa mikataba bandia na washirika wa kibiashara ili kuingiza kwa siri zaidi ya pauni milioni 830 katika shughuli zao za soka. Enzo Maresca amesifu umoja ndani ya Manchester City baada ya viongozi wa ngazi ya juu wa klabu hiyo kuonyesha mshikamano wakati wa ushindi wao wa 3-0 dhidi ya Liverpool jana. City ilipata ushindi huo katika uwanja wa Anfield katika mechi yao ya kwanza tangu tume huru ilipowapata na hatia kwa makosa 114 ya kukiuka kanuni za kifedha za ligi ya Premier. Afisa mtendaji mkuu wa City Ferran Soriano alikuwepo katika eneo la viongozi wakati wa mechi hiyo akiwa pamoja na mkurugenzi wa soka Hugo Viana. Maresca alipongeza jinsi viongozi wa ngazi ya juu wa klabu hiyo walivyoonyesha uungwaji mkono kwa timu yake huko Merseyside. Jua linashuhudiwa hapa jijini Nairobi katika miji ya Narok na Kajiado. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
0: Unasikia matanisho?
5: Mimi siwezi ishi na mtu mwenye ako London na mimi
0: kiwa na balaa. Kenya linaletwa hapa.
6: Mimi nimekuwa bali na kupenda, that's why nimekupeleka kwa Radio Jambo, nataka kurudia.
0: Ukweli unasemwa hapa.
7: na wachana na Doreen mke ya wenyewe.
8: Ntarudisha sufuria na karai zake.
9: Na Wakenya upatanishwa hapa.
10: Ntarudi kwa Onyanja.
9: Ndio. Upatanisho hapa Radio Jambo. Kituo cha Wakenya.
11: Yes, Radio Jambo kituo cha Wakenya. Na tumekuomba umeweza kufuatilia upatanisho na labda kuna mafunzo fulani ambao umepata ambao ungependa kushare na sisi, waweza kuzungumza. Labda wewe umewahi kuwa mwajiri na ukapitia excuses za wafanyikazi. Unajua mfanyikazi anaweza leta maneno mengi sana. Ama wewe ni mfanyikazi na unajua vizuri sana kuna wakati ambapo labda umepatia yule boss wako excuse. Hatusemi kwamba huyu ndugu akupata ajali. Labda alipata ajali, lakini mara nyingi mabosses ama waajiri hawapendi mtu ambao ana vijisababu nyingi. Leo sijui nimechelewa kwa sababu gari ya siku zilikuwa zimegoma. Kesho pia nilipata ajali ya boda. Kesho ingine yani excuse kila uchao, na inachangia wale wakubwa kuweza ku ogopa labda kuajiri na mambo kama haya, msikizaji. Kwa hivyo ungependa kuzungumza, tafadhali tupigie simu ama pia waweza kutuma ujumbe hapa Radio Jambo. Kumbuka mpango wa kuweza kujishindia chapati inaendelea, itakuwa nakamilika mwendo wa saa 4 pale in the next 50 minutes. Kwa hivyo ungependa kujishindia hizi pesa ambazo kwa ujumla ni milioni moja pale. So far sijui ni ngapi imepeanwa, lakini najua kwamba bado kuna balance kufikia saa 4. Kwa hivyo ungependa kushinda ni rahisi sana. Unabonyeza star 406 hash. Kupitia simu yako tafadhali dial star 406 hash. Alafu chagua boxi kati ya nambari 1 hadi nambari 6, kisha weka ile pin yako. Kumbuka inagharimu tu chini ya shilingi 20. Na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Kwa hivyo dial star 406 hash. Kisha chagua box moja pale uweze kupata chapa. Haya, kuna baadhi ya mashabiki ambao wanazungumza hapa. Anasema hello Gidi na Ghost. If I could be the boss, I couldn't allow such. Huyo biko ni kama alimdharau boss yake, na ilhali mtu akikupa kazi yafaa uitumie ile opportunity kwa njia ya ustaarabu sana. Lakini biko aliharibu sahani anaokulia ugali. Alafu biko ni mzembe sana. Saa 3 mwanamume bado analala. Unaraha gani biko? Abadilike kimawazo. Ni Masses Junior kutoka Kisumu City anasema vile. Haya, kuna mgine pia anasema my lazy friend thought he was told to wait for further notice. Biko ako naelewa hii further notice anamaanisha nini. Haya, kuna mgine anasema huyu nafikiri kwamba nataka tu kutambulika, asante sana. Haya, na mgine anasema biko looks lazy and dull, analala saa hii kama amezaa. Kwani amezaa? Ni Ishmael Kakai anasema vile. Haya, na mgeni anasema alijaribia mwenyewe, uvivu ni adui mkubwa kwa mwanamme. Huyo pia ni shabiki ambaye anatoa maoni yake pale. Nikirudi kwa simu, sijui nani yuko kwa line. Hello Radio Jambo. Bwana producer kuwa chap chap kushika simu kwa sababu wengi wangependa kuzungumza. Wekesa, habari gani?
12: Nakupata poa kiti nikiwa hapa Bungoma.
11: Ungependa kusema nini?
12: Bara, mimi ningependa kuchangia hiyo mjadala.
11: Patanisho.
12: Patanisho. Upande huyu mwanaume, ni kama alitharau tajiri yake. Na unajua tajiri akishakupea kazi na uanze madharau, hakuna vile mtaelewana. Unaona hata ameshika simu lakini hajaongea naye. Kwa sababu jamani, kama alikuwa amemdharau, ikapiti sasa ashumu tu. Kwa amesikiliza hata hiyo patanisho, ameipata vizuri sana. Nimesikia akishika simu vizuri.
11: Okay, Mulandi wa Ulu kutoka Makueni, habari gani?
13: Habari asubuhi Gidi na Ghost.
11: Salama sana.
13: Nataka kuambia huyu brother wangu au jamaa ametuepisha sana. Sasa hivi analala mpaka saa 3 bwana, na anatarajia bosi achukue simu yake bwana. Au jamaa ametuepisha.
11: Nataka kuambia ushauri jamaa, ushauri ni gani?
13: Au kusaya kuambia toka huyu jamaa ashafuta na yeye atulie kwanza. Na mambo yake itakuwa sawa. Mulandi wa Ulu kutoka Makueni.
11: Okay, asante sana. Chairman Regan Kichache kutoka Voi, wasemaje?
14: Salama bwana, habari ya weekend?
11: Salama.
14: Acha niseme ndugu yangu, kweli yule kijana nikichunguza kwa undani, ni kama alikuwa anataka huyo mwanadada.
11: Kivipi?
14: Kwa sababu kama kumtaka kumtongoza, maana yake alikuwa ni bosi yake.
11: Aye, hiyo inaingilia wapi tena jamani? Haya, Benedict kutoka Lugari, habari gani?
10: Salama sana gidi.
11: Wasemaje?
10: Mungesema aje? Ule jamaa wachani na mwanamke. Alafu yule mwanamke akae akijua kwamba
11: okay, unajua tunazungumzia mambo gani jamani? Yaani huyu mtu amepiga tu simu kusema sija achane na mwanamke. Na Hilali, huyu ni jamaa na mwajiri wake.
15: Boss wake.
11: Sasa unapiga tu simu kuchangia tu na ujui tunazungumzia mambo gani. Another lazy fellow. Pastor Gatifa Barigadi.
16: Hello Radio Jambo Gidi na Gosta Subuhi.
11: Habari ya Gatondo.
16: Gatondo ni kuzuri sana, huyu ni Pastor Gatifa.
11: Karibu sana, wasemaje?
16: Mimi kama Pastor Gatifa naweza sema hivi. Uvivu ni kitu baya sana, ama laziness kwa mwanaume. Unajua mwanaume ni wa Mungu najua. Mwanaume akikosa kufanya kazi ama awe anaamka saa tatu ya asubuhi. Na mwanaume ndio tegemeo la taifa. Ndio maana unaona wanaume wanakaa mapachara. Kwa sababu kama mwanaume anakataa kazi anaamka saa tatu. Anaweza kuongoza aje msichana amkubali na hana hera. Mtu akuamka saa tatu pesa atatoa wapi? Kwa hivyo naweza mwambia hivi. Ni vizuri amalize usepe. Ili aweza kuweka pesa mfukoni. Na aweza, unajua hata siku hizi wa mama ama mabibi hawezi kukubali kama hauna pesa. Kwa hivyo kama analala hivyo akoje bida na kuwa fukara milele. Huyo ni Pastor Gatifa Getau.
11: Okay, asante sana Pastor Gatifa. Kuna Winnie kutoka Webuye. Winnie, habari gani?
17: Salama sana bwana Gidi na Ghost.
11: Wasemaje?
17: Nimesikiza hiyo patanisho. Sasa naweza ambia huyo ndugu yangu hivi ni hivi. Sasa yeye alisha acha kazi na boss. Sasa kama hataki kushika simu yake, solution ni kwamba akipata kazi mahali pengine avoid ma excuses mingi sana kwa kazi. Ukikuwa na ma excuses mingi sana kwa kazi na uweki bidii, bosses pia wanaanza kukua na yani wanakususpect, wanaona ni kama wewe hauna bidii na kazi. Sasa akipata kazi atilie maanani kazi ya wenyewe. Unachukulia kazi ya wenyewe kama kazi yako. Hata kama unaona salary labda si mingi, bidii yako ndio inafanyanga unapewa ile nini promotion. Sasa ukikaa kwa kazi unaweka utulivu na una respect bosses wako na wale wakubwa wako pale nyoko pale kazini na utapata tu kila kitu inaenda sawa.
11: Asante sana Winnie, uwe na siku njema. Tony kutoka Kajiado, habari gani?
18: Salama sana Gidi.
11: Wasemaje?
18: Mimi naweza ambia huyu kijana nikaa kuna siri yenye amefichika kwa huyu mwanamke. Juu jamaa kama anaweza lala mpaka saa 3 kwa kazi ya wenyewe. Sasa yeye anafikiria nini? Aache kuwa mzembe na huyu jamaa afocus na kazi yake, achane na mali alishatoka juu.
11: Okay, Bernard kutoka Chwele, habari ya Chwele. Bernard, nimeshika simu yako na auzungumzi. Ahonya kutoka Dagoreti, habari gani?
19: Habari ya Kitu na Gosi.
11: Ungependa kusema nini?
19: Huyo jamaa ametuangulia sana wanaume. Kwanza saa tatu mwanaume bado analala bwana. Huyu jamaa ni lazy aje. Hiyo yenye nataka kukuambia. Apunguze usingizi. Na atafute tajiri mwingine na aendelee na kazi.
11: Okay, asante sana. Kirui Tony kutoka Nakuru, habari gani?
20: Halo, Sisi Jambo.
11: Habari gani?
20: Mimi nataka kuambia jamaa. Amke kwa kazi bwana. Bwana analala mpaka saa 3.
11: Amke.
20: Okay,
11: asante sana. Baha Ongata Rongai, habari gani?
21: Asante sana.
11: Ungependa kusema nini?
21: Mimi nasema hivi. Unaona mtu akifika 25 years. Anaamshangwa na shida lake. Hata azieka alamu. Taamsho na shida lake. Sasa huyo kijana kama alifutwa kazi, mnataka amke mapema aende hapo.
11: Kwa hivyo unasema ana shida.
21: Wacha alale. Ataamsho na shida zake. Ataamsho na shida zake mtu akifika 25 years. Hata usiweke alarm, shida zako zitakuwa kwa kichwa wa mke. Hata mimi sijaamka tai. Nilala.
11: Ako 26 huyu.
21: Ni sawa, ndio nasema ukianzia 25 kupanda
11: hivi. Kwa hivyo wewe unasema shida zako bado haijakuamsha, ndio bado unalala.
21: Sijaniamsha bwana. Mimi najua nikitoka hapa nitapata pesa yangu polite. Nimelala hata saa hii.
11: Kwani unafanya biashara gani Baha?
21: mi nafanya kazi ya nail, nafanya kazi ya kucha hapa Rongai.
11: Unatengeneza makucha?
21: Eh.
11: Kwa hivyo unajua utaamka baadaye na utapata wateja?
21: Nitaamka na nitatengeneza pesa yangu kivyangu. Polite.
2: Na hiyo kazi ina pesa.
11: Ina pesa eh?
2: Kucha.
21: Pesa iko.
11: Anasema ukishafika 25 and above,
2: yes,
11: shida ndio inakuamsha.
2: Exactly. Eh. Ufai kuambia.
11: Kwa hivyo ukiona mtu hajaamka ana shida.
2: Achana naye.
11: Ako sawa. Haya, Charity kutoka Embu. Habari gani?
15: Habari ya gidi na ghost.
11: Salama sana.
15: Didi, kuna kitu amuelewi hapo.
11: Eh.
15: Wewe jamaa,
11: mhm,
15: kila mtu ako na maoni yako na maoni yake na hii ni yangu.
11: Mhm.
15: Wewe jamaa inakaa ni kama alikuwa amewekwa.
11: Aye.
15: Alikuwa amewekwa juu kama mtu analala mpaka saa hizi. Unaona anasema ati wasameane warudi wenye kweli walikuwa naishi aje kitambo.
11: Mhm.
15: Au hujasikia akisema hivyo?
11: Aya.
15: Au wavivu wanaekangwa gidi.
11: Charity, kila mtu anaisikia kivyake. Haya, Martin kutoka Bungoma, habari gani?
22: Salama sana Kidi na Ghost hapo.
11: Wasemaje asubuhi ya leo?
22: Ushauri wangu Kidi,
11: mm,
22: wakati huu jamaa alikuwa hapa kazini,
11: mm-hmm,
22: alikuwa anazidisha usembe kazini,
11: mm,
22: hasa wengine wao,
11: mm-hmm,
22: nafaa ucheze na mshahara, sio kazi,
11: mm.
22: Kila ambacho naweza kumwambia jaribu kuingia.
11: Okay, asante sana. Wafula kutoka Kitale, habari gani?
23: Nzuri sana bwana Gidi.
11: Wasemaje?
23: Nasema kwamba huyu jamaa ni kama ni mzembe sana.
11: Kwa nini?
23: Ah, jamaa bado analala saa hii, hata kama ni kuenda kazi, jameni, utafanya kazi kweli?
11: Si labda amejipanga. Kuna watu wanalala saa hii, hata saa hii najua kuna watu wanalala.
23: Sasa umejipanga na anaongea hivyo, mtu amejipanga anaweza kuongelea chini hivyo kweli?
11: Kwa hivyo ushauri ni gani?
23: Ushauri ni kwamba kama anataka kufanya kazi, akuwe chap chap na asikuwe na madharau labda. Na apunguze uongo.
11: Okay, asante sana. Morris kutoka Kakamega, habari gani?
24: Salama sana bwana Kidi.
11: Wasemaje?
24: Mimi nasema huyo kijana ama huyo jamaa, ni apunguze uvivu tu, juu naona hiyo ni uvivu tu ndo ilifanya kazi ikapotea hivyo. Endapo anaweza pata kazi ingine ama asamehewe, apunguze uvivu na aendelee kuifanya kazi. Unajua kazi ya mtu si kama yake. Unajua yeye anaifanya ni kama kazi ni yake, na kumbe hiyo kazi ni ya mtu, na mtu anatarajia afanye kazi. So ni uvivu tu, apunguze. Endapo anaweza samehewa, apunguze, ama anaweza pata kazi ingine, makosa isijirudie tena. Hayo tu ndo maoni yangu, na muwe na siku njema.
11: Asante sana, uwe na siku njema pia. Alex Njoroge kutoka Lake Elementaita, habari gani?
25: Habari ya Kidi na Ghost.
11: Salama sana.
25: Mingi Kidi ni za mimi jamaa. Jamaa talabu huku utiaka aliona huyu afanye kazi. Naona kama analala paka faita ambili na natuma SMS kwa patanisho. Ni advice na mpea, hata angeleta patanisho. Nikita na mpiga tu simu.
11: Okay, haya Goste, wewe unasemaje?
2: Gidi, kuna maswala mengi ya kujiuliza. Kwa nini huyu bwana analala sasa hivi? Alafu hiyo excuse yake sioni kama ina make sense. Hata kama aliumia, nafikiri yeye mwenyewe kujieleza, labda ilikuwa ajielezi vizuri. Unapata kwamba kuna expression ambayo anapeana paka, hata kama wewe unataka kumuamini au muamini, lakini mimi ningemwambia atie bidii katika maisha yake, na sitegemee mambo za excuses. Na wengi ambao wanatoa excuse mahali pao pa kazi, kupata kazi siku hizi Kenya si rahisi. Kwa hivyo ukiwa na kazi yako wewe, bidiika, udumisha kazi yako. Usianze sasa kuhangaika baadaye ukishafutwa, labda ndio unaanza sasa kusema labda nataka sijui msamaha. Lakini yeye vile pia nimemsikia, si ati alikuwa anaomba arudishwe kazini, yeye alikuwa anaomba msamaha kwa bosi wake, ili aweze msamehe, kwa sababu labda hiyo siku ambaye alisema aliumia angeweza kufika pale kazini. Kwa hivyo ni vyema, maana yake ndio kiini cha mapatanisho. Ukikosana na mtu unapiga muweze kupatanisho, ingaje mke huyo boss wake hakuchukua simu, nafikiri amepokea hiyo msamaha wake.
11: Yes, asante sana.

0: Radio Jambo Song of the Hour, Star Soft Water Lily Sensations, ina manukato mara nne zaidi. Huacha nguo zako laini na zikinukia vizuri siku nzima. Jaribu Star Soft Water Lily Sensations leo kwa shilingi 20 tu. Masaibu ya unyango na Cooperative Bank Ella. It's her economy.
1: Yes, nimekuwa nikizungumzia kuhusu hii Ella. Ella ni banking solution built for women. Ambaye inaitwa kwako na Coop Bank. Kwa hivyo wanawake wote ambao nisikiza, ikiwa labda unahitaji mkopo ya kuanzisha biashara ama kuendeleza biashara, ama una uko na mradi fulani ungependa ufadhili na mambo kama hayo, wasiliana na Coop Bank hivi leo katika mpango wa Ella. Hii Ella inaweza kuwezesha atakupata working capital ya up to 10 million Kenya shillings pale. Na pia cha kufurahisha ni kwamba inakupatia 3 month maternity relief. Hii inamaanisha kwamba kwa miezi mitatu ikiwa katika maternity au utakuwa endelea kulipia ile loan, unakupatia relief kiasi pale ya miezi mitatu pale, kisha uendelee baadaye. Kwa hivyo ni mpango ambao itasaidia sana aswa kina wanawake ama kina mama waweze ku network, waweze pia kupata training, supportive community na mengine mengi pale. Kwa hivyo tafadhali fika katika branch yote ya Coop Bank iliyo karibu nawe uweze kupata maelezo zaidi kuhusu mpango wa Ella. Ndio maana tunasema Ella, it's her economy.
0: Masaibu ya onyango. Ladies, je, unakuza biashara yako? Coop Bank Ella inakupatia unsecured working capital ya hadi milioni 10 kwa muda wa hadi miezi 24. Coop Bank, we are you. Imeidhinishwa na CBK. Unashuku mtu anatembea na mpenzi wako, ama kuna mtu ameamua kukuibia penzi lako? Mulika mwizi.
2: Kwa nini?
3: Wakikugonge unagongea.
2: Hapana, hiyo hapana.
0: Mke wako, mume, girlfriend ama boyfriend yako ameibiwa? Mulika mwizi. Sasa ni wakati wa kumulika mwizi.
2: Ile siku ulimpata ilikuwa ni saa ngapi umerudi home mapema?
3: Saa 9 mchana.
2: Mchana? Jua likiwa juu.
0: Leta story yako, eleza Kenya mzima.
2: Ulipata akitoka bedroom ndani?
4: Ati ya mana ametoka bedroom ndani mpaka nikajiuliza nilipenda nani sasa.
2: Kai, pole baba.
0: Mulika mwizi na Alibaba kwenye Love Zone. Kila siku saa 4 usiku hapa Radio Jambo.

0: Radio Jambo, Money 101 na Mansa X. Wekeza katika masoko tofauti duniani. Wekeza kupitia Mansa X kutoka Standard Investment Bank. Piga simu 0777-333-000 ama tembelea sib.co.ke. Kuwa Mansa. Imeidhinishwa na kudhibitiwa na Capital Markets Authority.
1: Ni lazima pesa zako zikufanyie kazi na ziwepo unapozihitaji. Weka pesa zako karibu, kuwa tayari iwapo lolote litatokea. Fursa ikitokea, wekeza. Jipe uhuru wa kuwekeza unapotaka, unavyotaka. Kuwa tayari, kuwa Mansa.
0: Radio Jambo, habari za biashara.
2: Wafugaji wa ng'ombe wa maziwa katika kaunti ya Murang'a wanaishauri serikali kupunguza kodi kwenye chakula cha mifugo, huku wakionya kuwa gharama kubwa za uzalishaji zinahatarisha uendelevu wa sekta ya maziwa. Pia wametoa wito wa kufanya marekebisho kwa sheria ya vyama vya ushirika ili kuhakikisha wadau katika mnyororo mzima wa thamani wanatekeleza majukumu yao ipasavyo bila kuingiliana, hatua itakayosaidia kuimarisha ufanisi katika sekta hiyo. Wafanyabiashara wa Nairobi wanataka viongozi wa kisiasa kushughulikia changamoto zinazoathiri biashara zao, ikiwemo uharibifu wa maeneo ya biashara wakati wa vipindi vya mvutano wa kisiasa. Wafanyabiashara hao pia walielezea wasiwasi wao kuhusu madai ya unyanyasaji, rushwa na kulazimishwa kufunga biashara, huku wakitoa wito wa kufanyika kwa mazungumzo na kutafutwa kwa suluhu la kudumu ili kulinda biashara na njia zao za kujikimu. Mwisho wa habari za biashara, mimi ni Tina Masika.
0: Habari za biashara, Radio Jambo.

0: Yes, Maua Sama na ngoma ametufikisha saa 3 na dakika 37. Bwana Mle, kuna shabiki mmoja anauliza swali hapa. Buffalo. Buffalo ni nyati, eh?
1: Yes, nyati.
0: Nyati.
1: Yes.
0: Ndio buffalo.
1: Yes.
0: Eti maziwa yake inaliwa. Yes. Amenatumika.
1: Si yule ni ng'ombe.
0: Buffalo.
1: Yes, buffalo ni ng'ombe wa mwitu. Ana features zote za ng'ombe, ni ile kwa sababu yuko aggressive. Na mimi nilikuwa kule India wakati moja, wanatumia hata nimekunywa chai ya maziwa buffalo, ni the same na ya ng'ombe.
0: Umekunywa maziwa ya buffalo?
1: In fact it is more nutritious.
0: Aya.
1: Kushinda ng'ombe. Kwa sababu si unajua yule anakula msituni pale. Kwa hivyo unapata kwamba maziwa yake ni the original milk.
0: Ndio maana nasikia siji ni rais alizungumza.
1: Alizungumza juzi akasema, kwa SK show.
0: Akasema itabidi tutafute buffalo.
1: Yes, watu wakacheka.
0: Kuna
1: kuna uhaba wa maziwa hapa nchini.
0: Watu wakazua.
1: Sijui kwa nini watu walicheka. I don't know why. Nafikiri ni kwa sababu hawakuwa nafikiria ama wajui kwamba
0: most people are not aware.
1: Hawako aware kwamba maziwa ya buffalo ananywewa vizuri sana.
0: Na wewe umeikunywa?
1: Nimeinywa,
0: Kuna kitu jai kula ghost mle kweli? Kama umekunywa maziwa ya buffalo.
1: Wewe gidi. Bado unajifanya, manake hata nyama ya buffalo silikuwa inauzwa kitambo pale Carnival.
0: Nyama ya buffalo
1: na ya zebra, ni kwa sababu waliacha tu, kwa sababu pale unajua kwamba kulikuwa na hiyo mambo ya game meat. Ilikuwa imepewa ruhusa hapo zamani. Hata ukitoka na Ivasha pale Dalamea zamani walikuwa nauza. Unanunua kilo moja ya buffalo unaenda unakula.
0: Nyama ni tofauti, maziwa ndio wengi labda kwa najua.
1: Yule ni ng'ombe, hata ukiwa msituni, ukinajua sisi kama watu wa wildlife tunakuaga na majina yetu. Ukisikia shingo unajua yule ni nani, ni jirafu. Ukisikia wanasema ng'ombe, huyo ni buffalo. Kichwa ni simba.
0: Haya, turudi kwa maziwa. Tulikuwa nazungumzia maziwa ya buffalo. Hiyo mambo mengine.
1: Maziwa inanywewa bana ya buffalo.

Haya, tunaingia kwa zile dakika za lala salama ambapo waweza kuangukia any amount up to 300,000 Kenya shillings. Hizi dakika za mwisho mwisho wenda ukabahatika kupata pesa ambazo zimesalia salia pale, kwa sababu naona 20 minutes ndizo zimesalia ifike saa 4 pale. Kwa hivyo katika mchezo wa Lucky Box, dial star 406 hash. Narudia tena, unabonyeza star 406 hash. Alafu unachagua box kati ya nambari 1 na nambari 6 ili uweze kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Kwa hivyo tafadhali bonyeza star 406 hash. Kisha chagua box kati ya nambari 1 hadi nambari 6 uweze kujishindia pesa hapa Radio Jambo.

0: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
1: Ni saa tatu na dakika 40. Usikia hii.
2: Nilikuongea niko.
3: Ya, nilikuongea.
2: Na tuseme tu hivyo sasa unatuzungumza.
4: Kuipa mzigo.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
3: Niko alikuja mwishoe akaniomba pesa akaniteuka.
2: Unamtobolea siri uligonga bibi yake kwa sababu alikataa kulipa pesa yako.
0: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
3: Bado niko alikuwa amebeba jo.
4: Hei, na mbinanga hizo zimebeba.
0: Tuboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
2: Ulipata mtu wako na mtoto?
4: Na unasema ati ni kapetit. Ati kametoka tu shule.
0: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Kirenga Jambo.

0: Gospel kwenye songaplay.com. Radio Jambo Gospel, imani yako, sauti yako.
1: Oral Health Check 101 hapa Radio Jambo na Dabur Herbal Clove Toothpaste. Protect meno yako dhidi ya cavities na Dabur Natural Clove Extract yake ina antibacterial properties zinazosaidia kupambana na cavity causing bacteria, huku calcium ikisaidia kulinda meno. Nunua Dabur leo kwenye duka karibu nawe.
2: Harufu mbaya ya kinywa inaweza kusababishwa na bakteria na uchafu unaojikusanya mdomoni. Mbali na kusafisha meno, usisahau ulimi. Kunywa maji ya kutosha na kusafisha mdomo vizuri.

0: Radio Jambo. Radio Jambo, stories a ghost. Stories a ghost. Na Cooperative Bank. Karibu kwa jirani.
1: Yes, unajua zamani ilikuwa lazima uende benki ndio ufanye shughuli za kifedha. Sasa hivi Coop Bank imekuplug sasa hivi kwa sababu wako na Coop kwa jirani, agent ambao wako kila mahali. Ukitaka masuala ya fedha unafika tu Coop kwa jirani, unaingia pale, wanaweza kushughulikia chochote unahitaji, kama ni NSSF ama kumake ile sako ama chama deposit ama pia NSSF, SHA, KRA, KPLC, yani hata kulipa school fees. Utapata kwamba hizi kazi zote Coop kwa jirani wanakushughulikia. Coop kwa jirani agents ambao wanapatikana kote nchini. Na pia kama uko na account ya Coop Bank ama wewe ni sacco member, unaweza pia withdraw pesa kupitia Coop kwa jirani agent, unaweza check balance, unaweza pata mini statement, na pia unaweza fanya quick biashara deposit ama transfer pesa kwa another local bank, ama unalipa supplier pale. Kwa hivyo tafadhali afikiana na Coop kwa agent jirani ambao wanapatikana kote nchini Kenya. Didi, kule Marekani kuna capital punishment ambayo inaendelea katika states fulani. Hii capital punishment ni kumaanisha kwamba unaweza kufungwa, yani unaweza kuhukumiwa kifo,
2: kuuliwa,
1: kuuawa. Na kuna njia tano za kuuawa. Kuna ile lethal injection, unapigwa shindano.
2: Kwanza kuna mwanadada fulani alidungwa shindano na akakataa kufa. Uliona hiyo habari?
1: Thank you.
2: Ama hiyo ndio unazungumzia?
1: Yes. Kuna electrocution, unawekwa kwa stima, kuna lethal gas, kuna firing squad, alafu pia kuna hanging. Kwa hivyo kuna njia tano za kuuawa.
2: Nani anachagua?
1: Wewe mwenyewe kama mfungwa ambao unataka kuuawa.
2: Unachagua vile
1: unataka. Unachagua kwa hizo tano. Utachagua ipi? Sasa huyu mwanadada ambaye unazungumza kumhusu anajulikana kama Christina Pike. Yeye na boyfriend yao waliua jamaa fulani. Miaka kama wao walikuwa na miaka 18 hiyo time. Na wamefungwa, walikuwa wamehukumiwa kifo. Sasa Christina Pike akasema yeye anataka ile lethal injection ambayo ukidungwa ile shindano
2: unafaa kufa.
1: Dakika 40 unafaa kuwa umekufa. Sasa yeye alidungwa ile shindano. Wakakaa wakashangaa huyu mwanadada hafi.
2: Hiyo jamaa waliongeza maji ama nini kwa hii dawa?
1: Labda alikuwa na kamote kwa sababu it's the first time it has happened.
2: Nasikia alidunga mara mbili
1: Tennessee,
2: wakadunga nyingine tena,
1: walidunga shindano mara mbili,
2: mwanadada akufi,
1: akufa. Sasa inasemekana kwamba amerecover na amepelekwa hospitalini. Kwa hivyo mawakili wake wanateta, wanasema kwamba kama alipigwa jab na akufa, huyu anafaa basi muweke kifungo cha maisha. Hakuna haja tena murejee kumuua. Kwa sababu kwa nini, kama ilikataa, kuna sababu kwa nini amesurvive. Wanashangaa imekuwaje
2: hiyo dawa ambayo alidungwa nayo wamechunga.

0: We, wacha tu. Hii song, by the way, ilikuwa moja moto sana. Lakini Harmonize na Kajala, nini inaendelea kati ya watu wawili? Unajua kuna wakati mwingine, huwa naamini. By the way, wacha ni kuambie, there's something called the third eye. Yani, jicho la tatu. Kuna vitu vingine, sidhani kama unaweza kuweka katika mitandao ya kijamii, mahusiano yako, umenelewa. Sasa mali imefika, manake ni... Go come back. Alo, tosha jamani. Yani sasa ikuwe ni siri kwa siri. Mkipatana, mepatana. Mkikosana ni nyinyi wenyewe mnajua kwamba yalikuisha. Karibu sana kwa kipindi na Fright kwa pamoja. Hii ni Radio Jambo, kituo cha Wakenya. Mimi naitwa Masawe Bustani. Ikiwa imesalia dakika 20 timu saa 6 mchana. Katika mazungumzo yetu leo, swali ambalo tumeuliza ama nimeuliza asubuhi ya leo, ni kitu gani kimekulazimu kuachana nacho kisa uchumi? Dada fulani anasema maziwa. Hanywi tena maziwa pamoja na familia yake. Asubuhi ni chai ya strungi, jioni sima na miguu ya kuku. Period. What expense? Which is this one expense you stopped because the economy forced you to? Uliona vile kunaendelea, haiwezekani. Masawe, mimi kupanda matatu ni starehe. Napiga kaguu kwenda kazini na rudi nyumbani kaguu because nauli imekuwa ni ya ghali sana. Hatuwezi tena ku afford. Wacha tusikie kutoka kwa Ken Wabuko. Ken Wabuko kiwa Cheptulu, mambo vipi?
1: Masawa Japani.
0: Mambo vipi?
1: Niko fresh labda wewe.
0: Nashukuru, how are you?
1: Mimi niko tu, niko tu kumis studio.
0: Niko tu town. Ni gharama gani imebidi uachane na ukisa uchumi?
1: Bwana, mimi kitu imebidi niwaache ni miondoko bwana. Niondoko na kupeleka familia uteni.
0: Umesema tunaondoka. Au uondoki tena?
1: Ah, miondoko hiyo nimewaacha. Hiyo Kakamega ya kina Harmonize kuisi yeye hapa kama shule anaenda. Hiyo mimi nimeniondolea, alafu ya pili niyo kupeleka familia uteni. Hiyo pia nimekata.
0: Unasema normal family outing?
1: Hizo nimekata kabisa, watu tutoe tu vile maisha iko. Lakini ya mwisho, kwa Violomida anatuenjoy. Alikuja mambo leo Kisumu. Tena akafanya hiyo mambo, alikutana na viti. Kwa watu wa Kisumu ndio wanamuelewa. Nini Nairobi mnapembelezana na hiyo ziko alitukata 3,000 kuingia. Ana perform na simu. Wai, watu wa mambo leo wanamuuliza Kisumu, wewe umelipa 3,000 kuja kuperform na simu? Alikutana tu na viti. Nafikiria Kisumu hawezi fanyia mchezo. Lakini miondoko nimewacha na nimeenda.
0: Yeah, oh okay, tuko pamoja. Baba Ronaldo ukiwa Kakamega.
2: Yaje.
0: Fiti.
2: Mimi kitu nimewacha. Nimewacha mambo masio tena nimepunguza.
0: Nini umepunguza?
2: Nimepunguza pombe. Alafu nimepunguza rent ambayo nilikuwa nalipa, nimehama kwa hiyo nyumba.
0: Unalipa ile ngapi sasa hivi?
2: Ile nilikuwa nalipanga 27. Sasa hivi nalipa 15.
0: So from 27 to 15, so una save kidogo.
2: Sababu nimepiga hesabu. Kwa mwaka pesa inaenda mingi. Kuna school fees hapo na kuna vitu mingi inahitajika hapo. Kuna vitu mingi nimepunguza hapo.
0: Okay,
2: nini tena? Nimepunguza mama kushuka nywele.
0: Mama sasa anafanya nini? Sita.
2: Alikuwa anashukanga na sita.
0: Sasa
2: hapa hii nimemtuma kwa 1500.
0: Budget ya nywele imeenda chini pia.
2: Hapa imeenda ilikuanga 6, lakini sasa nimemwambia akubaliane na 1500.
0: Na anasonga nini ya shilingi 6,000 kwa mwezi?
2: Mara kwa vitu mingi amesikia na nidanganyanga, lakini 6,000 maana kila mwezi tu atikubalisha nywele.
0: Kwa sababu ni kama mama anachota.
2: Ni kama ananigonganga.
0: Lazima, lakini ya mzee lazima uchote. Wewe si uko na kidogo ya pombe. Ndio pombe utaacha.
2: Nilimpunguzia kwanza kulia ati sasa hii ni mbaya, nimegoe tu ya yangu ya mama Saluni amesema hii sasa itakuwa. Lakini kamwambia leo tu.
0: Baba Ronaldo, umesema umepunguza kodi ya nyumba from 27 to 15, mama from 6,000 to 1,500. Lakini ya pombe hujasema umetoka ngapi kwa ngapi?
2: Nilikuwa natumianga kwa siku. Na marafiki yangu.
0: Ngapi?
2: 15,000.
0: No way.
2: 15,000 imesaye tu na kakuvu.
0: 15,000 wewe peke yako ama 15,000 kwa jumla alafu mnagawanya?
2: Na marafiki.
0: Mko ngapi kwa meza?
2: Tulikuwa tunachukuanga mzinga hizi kama 6.
0: Alo.
2: Alafu tunachukua nyama. Kama 4,000.
0: Mko ngapi kwa hii meza?
2: Hii meza tunakuanga kama watu kidogo, na kwanga watu 9, watu 10. Marafiki tu labda, ndio tunafanya nao kazi.
0: Kwa hivyo hii 15,000 mnagawanya?
2: asini kuna tunafanya kitu kama chama, leo mimi natoa kwa hii yao wengine ni kitu kama chama tu.
0: Ayayayayayayayayaya.
2: Kitu kama chama tu, leo tunaenda kwa fulani atatupanga kama mambo.
0: Sasa ni kwa mwezi ama ni?
2: Ni kwa wiki Sunday.
0: We?
2: Sunday, kila Sunday tu besa anasema mimi leo niko sawa, ni siku yangu kama tarehe 20. Tumeenda hapo mahali kwa tunakaa tumekuwa kama sakitu tunaanguka nako.
0: Mhm.
2: Kutulia tu pole pole.
0: Na saizi unatumia ngapi?
2: Eh?
0: Saizi unatumia ngapi?
2: Ah, sasa nimeweka 75.
0: 75 what?
2: 7500.
0: 7500 umekata nusu.
2: Na nimekata nusu kwa sababu hiyo nyingine imeenda kwa mambo ya shamba kidogo.
0: So it is 7500 kwa mwezi.
2: Eh, yes, tunatumia hiyo. Eh, na tulikuwa tunatumia pesa mingi ba. Tulikuwa tunakaa chini tunapika hesabu tunaona pesa ambazo tunaweza kujenga hata naye maplot.
0: I know. Kingili Robert ukiwa Eldoret?
3: Masawa Japan.
0: Vipi?
3: Poa sana. Kuna mama aliniambia tu nikiingia tu nipeane salamu za. Anaitwa Rosti Kingili.
0: Ehe.
3: Na mwingine anaitwa Rudy Boyer. Waniambia wanakupenda sana.
0: Nawapenda sana, napokea salamu. Ehe. Bajeti yako inaendaje?
3: Mimi ile wa nini zenye nilikata?
0: Yes.
3: Budget zangu.
0: Ni
3: zile za watu wenye nakujanga kwangu. Aye, ni aje mheshimiwa. Ni aje mkubwa.
0: Hao
3: wanataka wakutoe ile yenye uko nayo lakini hawakupendi.
0: So umesema kutembelewa ndio kitu umekata kwa boma yako.
3: Hiyo nilikata lakini kwa familia yangu.
0: Yes.
3: Kwa familia yangu hakuna ile kitu budget nimekata kwa sababu naishi wajuange baba ya mke ajue mume wangu alikuwa ananitunza hivi in case inaweza kuwa nisiko.
0: Tuko pamoja. Naitwa Mary wa Credo.
4: Wa.
0: In the way, shimu mtangazaji bwana. Ati we. Sema Mary, umekata nini kwa budget yako?
4: Hey, nilikata kanyama mimi.
0: Eh, aukuli nyama?
4: Na maziwa. Ai, nikipata kwako nitakula.
0: Lakini kwako?
4: Ah, kwangu nilikata.
0: Umesema kuna protein kwa hiyo nyumba?
4: Protein tukule maharagwe.
0: Nyama na maharagwe ni starch. Nyama na maziwa.
4: Ati maharagwe ni starch.
0: Ni starch, for real, Google about it.
4: Sasa kanyama. Nitakula kwa jirani.
0: Kwani ulikuwa unakula kiasi gani cha nyama?
4: Yaani 300 kila wiki.
0: Kila wiki?
4: Na maziwa, na maziwa, sasa nikaacha na maziwa.
0: We?
4: Vile budget, maisha imekuwa sasa tukaona hii, sasa ni tukate.
0: Kwa hivyo, badala ya nyama unakula nini?
4: Ninakula mandodo na chai. Na sasa chai inakunywa drinking chocolate ama kahawa. Hivyo sasa na maisha inasonga.
0: Na ina sukari?
4: Sukari iko
0: tu. Sindufia.
4: Wewe mtawa wewe.
0: Ngwene.
4: Ninaarambe nenda kuboya ka indo ndumi.
0: Arambe nini kani harusi si changi?
4: Ya jumuiya yetu. Nafanya on Thursday. Ani saa kukupigia simu nikuambia unisukume ndio niko guest.

0: kipindi hiki tunasema hakuna kitu kizuri kama kujua kwamba umevaa nguo ni laini, nguo hazinati nati kwa mwili, nguo zinanukia vizuri, tena fresh kabisa na unahisi vizuri siku nzima. Unapofua nguo zako alafu umeweka umerinse kwa concentrated comfort concentrated fabric softener, I say usiende kundiekea hapo lita 20 za maji alafu unaweka softener kidogo alafu unasema ishiki. Angalia vipimo, yani umeshafua, umekamua, unaenda kuanika, unatumbukiza nguo zako wapi kwa the new comfort concentrated fabric softener, alafu unaweka wapi, unaanika kwa kamba, unaweka pegs. Sasa toa mwenzangu, kunja nguo zako, harufu hii inasalia kwa zaidi ya masaa 100. Imagine, oh yes, 100 hivi, long lasting fragrance. Na kwa kila sachet tunasemaje, unaipata kwa bei nafuu. So what are you getting here? Unapata value for your money at 20 bob, yani unafurahia. Alafu uzuri ni kwamba kuna nafasi yako wewe kuweza kuchagua ni harufu gani imekupendeza zaidi. Kuna blossom fresh, kuna calming lavender, so ni kwa mapenzi yako. Oh yes, na kupata shilingi 3000, tuma ujumbe wako kwa 0700746975, niambie ukipata ile hizi unasherekea vipi kwa hisani ya comfort concentrated fabric softener. 0700746975.
1: Radio Jambo celebrates. Nguo iliyofuliwa na Comfort Fabric Conditioner ubaki na manukato ya kuvutia kwa zaidi ya masaa 100. Chagua Comfort Blossom Fresh au Calm Lavender, ipate kwenye duka karibu nawe.
0: Safi sana, naambiwa kwanza mshindi alafu tuende kwa debate yetu siku. Tuangalie nani kwa hewani. Radio Jambo, nazungumza na nani?
2: Nazungumza na Shela. Ajineda.
0: Shila, mbona unafikiria jina lako? Unaitwa nani?
2: Naitwa Sheila Ajineda.
0: Sheila Ajineda.
2: Yeah.
0: Ukiwa wapi?
2: Nikiwa Thika.
0: Ukiwa Thika. Umechagua sanduku namba ngapi?
2: Umechagua sanduku la kwanza.
0: Sanduku la kwanza mara ngapi?
2: Mara moja tu.
0: Ehe. Na umepata ile ngapi kwa simu yako?
2: Nikapata 20,000.
0: Hey, mna bahati. Chani bonyeza, yeah. Tamimi neza angukia star 406 hash. Ni mandi, yeah. Tarehe 12, bado tuko na tupesa. By the way, nambiaga watu kama una senti basi usijaribu. Star 406 hash. Aya, unaona nichagwe namba gani kati ya moja hadi sita?
2: Moja.
0: Na nikikosa ni wewe na kujia. Sijawahi atachagwe namba one.
2: Eh?
0: Sijawahi chagua number one. Cha tuone. Okay, nimeweka namba yangu ya siri. Kumbuka msikilizaji, unaposikiliza kipindi hiki ni kwamba unajaribu kwa simu yako line ya Safaricom, usitumie mtandao mwingine. Star 406 hash. Aya, ameniambia thank you for using M-Pesa services. Aya, shilingi 20 yangu imekatwa tayari. Cha tuangalie. Hello.
2: Hello.
0: Sasa hapa nina mchangao mara mbili. Kuna pesa nilikuwa natarajia zimeingia. Sikuwa nimeangalia simu. Alafu. Hello.
2: Hello.
0: Toka kwa simu yangu tafadhali, wewe ni swara. Nimepata, oops, you've lost. Hakuna kitu nimepata. Ningechagua box yangu namba 3, angalau ningetoka hapo na 2,800. Ai. Nitumie kitu basi.
2: Usijali.
0: Number 6 iko na 0, number 5 iko na 664. Number 4 iko na 5358, number 2 iko na 57,000. Number 1 hiyo umenitupanisha nayo iko na oops, iko na 0. Ah, anyway, kila siku tunasema bahati ikikuangukia imekuangukia. Unasikia huyo amejaribu tu mara moja na ameweza kujipatia shilingi ngapi? Shilingi 20,000. Karo kutoka UK unasema wimbo huu ni wimbo wangu na Missy Deadbeat, itakuwaje? Masania Deadbeat, wimbo ni mmoja tu. Warudi

0: inachezea radio jambo, karibu sana kwenye kipindi na fight kwa pamoja. Mmoja anasema Masawe ukicheza hiyo song nasikia nimebarikiwa sana. Vipi Masawe, huo wimbo umeimbwa na nani please? Eh? Niongeleshe vizuri. Anaitwa we type 2 Farao. Ngoja nikutafutie. Hii ndio kazi yangu, niko hapa kwa ajili yako. So una type Farao, I think it's Ben something. Just a minute, let me do it for you. Nikutafutie. Lakini pia ma deadbeat. Mkisikia watu wanaondoka, wewe unakataa kuondoka kwa nini? Anaitwa Christopher Mwahangila. Tuko pamoja. Christopher Mwahangila. Amesema hiyo kazi ndio afanye tena. Misri ajikute. Anyway, masani ya deadbeat right now. Kabla kuingia katika deadbeat yetu ya siku, natoa zawadi ili tuweze kupiga simu moja kwa moja, tuweze kusikia ni nani huyu ameamua kwamba nguo zake zinanukia vizuri.
1: Radio Jambo celebrates na Comfort Fabric Conditioner. Radio Jambo celebrates.
0: Safi sana. Kwa sasa tunasemaje? Tunasema hakikisha kwamba nguo zako zinanukia vizuri. You feel good, you feel fresh. Yani ukishafua nguo na The new. Si ati tu ati unaisema vile unataka, amna. The new Comfort Concentrated Fabric Softener unaweza kuipatia familia yako. Umenelewa? Anasa hii ndogo tu ya kila siku. Na gharama jamani, hamna gharama kabisa. Hamna kabisa. Harufu nzuri inadumu kwa saa 100, inafanya ngozi zako ziwe laini. Okay? Rangi bado inasalia, hakuna nguo imetoka rangi, hamna nguo, yani unasikia imeparara, hamna kabisa. Na ubora wake, shape ya nguo bado zinasalia vile vile. Guess how much? 20 bob sashe moja. Chagua Blossom Fresh ama Calming Lavender. Uhakikishe kuwa kila mara unapofua nguo zako zinabaki na hisia ya usafi, ulaini na utunzaji bora. Nani uko hewani kipindi hiki tuweze kumpatia shilingi 3000 kwa hisani ya Comfort Concentrated Fabric Softener mpya. Anaitwa nani? Mtoto wa Baba Kamam. Sasa mtoto wa Baba Kamam unisumbue alafu ukose kushika simu. Tutatafuta mtu mwingine. Jambo Masawe, I'm a regular user of Comfort Fabric Softener. Hajatuma jina lake. Hujatuma namba yako ya simu tafadhali. I think this is the number. Okay, sawa, acha tumpigie. So nikipata 3000 nitaongeza more stock ya Comfort so that watoto wangu wa kiume nguo zao ziendelee kunukia vizuri as I celebrate us turning 3 months old. Wow. Na huyu ni amesema anaitwa Karen Koech. Karen Koech, naomba upokee simu ili tuweze kusikia jinsi ambavyo umeweza kunufaika na kufaidika na the new softener ya Comfort Concentrated Fabric Softener. Okay, tumesema sashe moja inakupatia value for your money. Nguo zako zinanukia vizuri, unahisi ulaini wa nguo. Ushisikia nguo ni kama inakunata, unasikia nitafika nyumbani saa ngapi? Kwanza jua isikupige vizuri, utatii. Anyway, wacha tuseme naye moja kwa moja. Anaitwa Karen Koech.
2: Hello.
0: Vipi Karen? Mambo vipi?
2: Poa sana Masawe.
0: Uko sehemu gani Karen?
2: Niko Eldoret.
0: Uko Eldoret?
2: Yes.
0: Unasema wewe ni mama boys?
2: Mimi ni mama boy na tumetan 3 months old.
0: Wow, kwa hivyo wewe bado ni manyuru.
2: Mimi a new mom in town.
0: Wow. So unasema nguo za watoto wako wote unatumia
2: Comfort Fabric Softener.
0: Shilingi ngapi unanua? Ndio yani ufue vizuri.
2: Inukie vizuri.
0: Unatumia sachets kama ngapi?
2: Mimi wanatumia 2.
0: Ehe.
2: Kwa sababu sasa unajua kila wakati ni kufua nguo za mtoi. Ehe. Sasa huwa zinanukia poa, hata nikipita hivi tu kila mtu ananiambia tu leta nimshike, yani ananukia poa.
0: Wow, yeye anuki maziwa.
2: Hata.
0: Unajua maziwa ya mama we kuna venye.
2: Wewe inanuka harufu mbaya.
0: Acha tu, been there girl.
2: Lakini tunangangana tu.
0: Aitel ndio ulezi jamani eh?
2: Kweli.
0: Alafu pia umejua ni kitu gani ambacho kinaweza kufanya nguo za mtoto zikanukia vizuri?
2: Very true.
0: Karen Koech nasema asante sana. Congratulations kwa kujifungua mtoto wa 3 tena salama.
2: Yes, thank you. Tumepata
0: shilingi 3000 kwa hisani ya the new Comfort Concentrated Fabric Softener.
2: Aki, thank you so much Masawe.
0: Aki, karibu sana.
2: Nimeshukuru.
1: Radio Jambo celebrates. Nguo iliyofuliwa na Comfort Fabric Conditioner ubaki na manukato ya kuvutia kwa zaidi ya masaa 100. Chagua Comfort Blossom Fresh au Calm Lavender, ipate kwenye duka karibu nawe.
0: Okay, right now ni Masaya
1: Deadbeat, kila siku saa 6 na Masawe hapa Radio Jambo. Ongea usikike.
0: Hello. Tunamtafuta Kanji. Kanji tumekuwa naye kutoka Spin Now. Hii ndio simu ya tatu. Imekuwa ni kama part 3 ya Deadbeat yetu. Anasema mke wake anaishi na kifafa. So mara kwa mara anahitaji usaidizi kutoka kwa mzazi wake. Akituma pesa zinakuliwa na dada zake. Sasa amefika mahali amechoka. Ijumaa tukiongea naye anasemekana alituambia kwamba ameweza kupelekwa kwa chief. So Kanji, kama unatusikia, naomba ushike simu na tuweze pia kupata namba ya Celestine. Celestine, kama unasikiliza Radio Jambo, naomba pia uwasiliane nasi. Kanji.
3: Mama.
0: Vipi?
3: Nzuri.
0: Ulipata namba ya mke wako?
3: Eh?
0: Ulipata namba ya mke wako?
3: Ai bado.
0: Okay. So safari ya mwisho ya Ijumaa inasemekana kwamba ulipatiwa barua kutoka kwa chief. Kuliendaje?
3: Hakuna barua mimi nitaipati. Wanawajie niko na bibi. Sasa wajaenda kusema mke tena hapo.
0: Okay.
3: Wanafaa kujua niko na bibi, nilikuwa kutoka ya miaka tuliwachananga. Sababu kama tumekaa miaka 25 sasa hivi anatoa ameamuka.
0: Kwani una miaka mingapi Kanji?
3: Eh? Yeah?
0: Una miaka mingapi?
3: Tumekaa miaka 25 bila kuona na kuonana na yeye.
0: Wewe una umri gani?
3: Mimi?
0: Eh.
3: Niko na kidiri sasa hivi.
0: Kwani mliona mkiwa na miaka mingapi?
3: Mimi.
0: Eh, wewe.
3: Mimi nilioana nikiwa na miaka 18.
0: 18 years.
3: Eh. Yeah.
0: Okay. Sasa okay, mimi nakupigia tu kwa swala moja. Swala la ulezi, yeah, kwa watoto wako. Sawa, umeoa, una mke mwingine, mna watoto. Lakini
3: wale anamjua, si wanajuana.
0: Hiyo sio muhimu sasa hivi. Umuhimu wa simu hii ni kujua tu kama unalea watoto wako.
3: Watoto wangu ni mgani? Si mtoto aliendanga na mama yake mmoja akapatia mmoja.
0: Na huyu mmoja ambaye amebaki unamlea?
3: Sasa nilikuwa namshughulikia sasa nikarudi mama akanyamaza. Mama yake akaniambia yeye atambua watoto wako na baba, anatambua ni wajukuu wake.
0: Ehe.
3: Sasa kama mtu amekwambia hivyo unaweza kushughulika tena, mtu akikwambia watoto watambua kama wako na baba anatambua ni wajukuu.
0: Mimi naona ni kisingizio cha wewe kukwepa majukumu yako kakaangu.
3: Mimi sio kisingizio, mama yake ndiye alichemanga. Hivyo mtu akikwambia hivyo sasa unaona yeye amejiweka atalea watoto na achana na yeye.
0: Lakini kuna mambo mengine yanasemwa na hasira. Yaani someone does not, actually do not mean them.
3: Yeah.
0: Yeah. Amesema tu kwa siri lakini ya kusudi.
3: Juzi nikawaambia waende waongee na mwalimu. Ni kama walitafuta mwalimu Bonoko wakaenda wakaongea na mtu. Kunipigia simu nikamuulizia hiyo shule iko wapi? Mimi mwenyewe nijileta. Hivyo ndio alikuwa ameniambia anafaa kunipia mtihani. Sasa nikawaambia nikauliza huyo mwalimu shule iko wapi? Mimi mwenyewe nijipeleke huko ndio niongee na mtoto nijue shida ya mtoto nikivunikia mtoto. Uye mwalimu ni kama aliona sasa atajulikana, sio mwalimu wao, mwalimu wa huyo. Jani niambia mtoto anasomea huku lakini mtihani anafanyia shule hivi. Shule nyingine. Kashinde mtoto anaweza fanyia shule, anaweza soma aje kwa shule tena anafanyia mtihani kwa shule nyingine. Sasa nikaona hapo ni ukora wana wakona.
0: Okay.
3: Sasa nilikuwa nimesema atapanga siku mimi mwenyewe nijipeleke huko nenda nitamke mtoto mahali anasoma nijue.
0: Sasa umesema una namba. Juzi walikupigia na namba gani? Na juu natunyima?
3: Unajua ya namba yako na yake zinafanana.
0: Sasa si unipatie namba.
3: Na nani?
0: Si umesema umekupigia na juzi.
3: Ya mimi nakupigia.
0: Na sasa si juzi unasema walikupatia mwalimu Bonoko.
3: Wewe ndio za kukumbukiwa namba na yako zinafanana. Sasa labda nitafautanike nikae chini vizuri nitani. Niangalie hizo namba.
0: Na sukae chini hizi dakika kidogo alafu unikupigie tena unipatie hiyo namba.
3: Sai niko kwanjia nilikuwa ndani nilikuwa naenda mahali kibarua.
0: Unaondoka unaenda wapi?
3: Naenda kibarua, sasa nikichelewa huko naenda kuta mtu mwingine amepatiwa kazi.
0: So Kanji umeamuaje? Maana yake tuwezi kukupigia simu tena, inakuwa sasa ni mvutano, kuna watu wengi tu wanahitaji usaidizi.
3: Wewe fanya hivi.
0: Eh.
3: Yeah. Mimi ndaanza kushughulikia mtoto wajana na kama. Wacha hiyo mambo ifike hapo. Mimi kuanzia kesho niko huko nijue mahali mtoto anasoma.
0: Okay, itakuwa ni vizuri zaidi, yeah.
3: nashughulikia.
0: Okay.
3: Sasa naenda huko nijue mahali mtoto anasoma, nijue shida ile yako naye, nijue mahali mama kile niko nacho ndasaidia saidia.
0: Aha.
3: Najua mtoto atasaidika.
0: Unaitwa, unasema huko unafanya kazi gani?
3: Mimi barua, mimi nakwanza sija kile barua, kama sasa nimeitiwa kibarua ndio nakimbia kimbia niko kwa barabara.
0: Kibarua gani?
3: Kibarua, kibarua ni za kazi ya mjengo.
0: Oh, okay.
3: Eh.
0: Ni mjengo, mjengo gani ya saa 6:30?
3: Kuna ya hiyo mimi mtu wa kusombeka maji.
0: Ya kufanya nini?
3: Kusombeka maji plumber.
0: Oh, okay.
3: Eh, hapa nikitua hapa nikimaliza hapo nikifunga hapo naenda pengine.
0: Okay, safi.
3: Okay, kwa mimi naenda kushughulikia hela hiyo mambo yake.
0: Kanji sitaki kukupigia simu tena.
3: Wewe piga.
0: Wasikilizaji pia wamechoka na Kanji. Kanji ya le.
3: Mimi ni moja nikuambia, mimi ni mzazi na mimi nimelelewa na shida na siwezi kubali watoto wangu wapitie shida.
0: Okay, tuko pamoja, nasema asante sana.
3: Yeah. Kuna mali ndaweza na najua Mungu ataniwezesha.
0: Okay, amina.
3: Yeah.
0: Masawe, huyu Kanji ni kama yuko serious. Na heri hii series yetu ishe leo. Masawe, tukuongeleshe vizuri. Tupe tena huo wimbo. Watu bado wanaondoka. Mnataka niandikiwe barua? Show cause letter. Why am I playing a song 4 times a day? Oh. Anyway, niongelecheni vizuri, maybe masaa ilikuwaje. Lakini we, wacha ikae. Wanaume tuondoke bwana Misri. Tunaelekea, tumeondoka. Kanan jamani, tule watoto wetu. Na kupatia fursa kubwa zaidi ya kuweza kusema nami. Umekuwa na mtu kidogo unaona ana ulegevu, imekuwa ni kuvutana, hataki kulea. Nambari yangu ya WhatsApp ni 0746 746 975 0700 7 0 0 7 4 6 9 7 5. Ukiandika ujumbe wako, tafadhali naomba uandike namba ya huyo mzazi ambaye unadai anakataa kulea. Nambari ya idara ya watoto ni 116. Namba hii ita toll free number, ukipiga simu unapata usaidizi moja kwa moja.
1: Deadbeat kila siku saa 6 na Masawe hapa Radio Jambo. Ongea usikike. Ni saa 6:30.
4: Usiibie pesa ya matanga. Mbona unaharibia ma MC halali jina?
5: Tunachapa nyahu.
4: MC Mzozi. Chachotos inama MC Mzozi.
5: Wakikaa kimalenge, tunachapa nyahu.
4: Watu wakichanga, kekesha hiyo pesa kwa mwenye anafaa. Chachotos inama.
5: Na wakimisbehave, tunachapa nyahu.
4: Na hiviaji watu. Pesa ya matanga nyahunyo
5: nyahunyo nyahunyo nyahu. Na Mbusi na Lion, Radio Jambo,

0: sababu ya kesho. Leo hii ni kitu gani hiki unajinyima, unajinyima, unajinyima, so that tomorrow unaweza keti mahali unafurahi, au hujabishia mtu kwa sababu kujipanga. But because umesikiliza tangazo hili, umejua kwamba kama kuna sehemu unazo unapoweza kwenda ukapata usaidizi, ni sehemu moja peke yake, Post Bank. Oh yes. Post Bank inakuambia nini? Save as you earn, kuanzia shilingi 500. Imagine, wamekuwa na experience zaidi ya miaka 100, kwa hivyo they know what they're talking about inapokuja katika masuala ya kuweka akiba kabisa. Tumia namba ya paybill ikiwa ni 200999, weka namba yako ya account ya Post Bank, kisha kiasi unachotaka kuweka na utume. Na kuna njia tofauti, moja wapo ni kufungua account yako leo, yes, kupitia mtandao, which is of course Post Bank. Unaweza pia kufungua katika simu yako USSD card, unabonyeza *498#. Hatua ya pili, hatua ya tatu, unatembelea tawi la Post Bank liloko karibu nawe na kuweza kupata wa usaidizi na maelezo kamili. Alhamisi tarehe 15 tuko wapi? Kwa hisani ya Post Bank Cherengani, Kitale, Endebes, Kiminini. Alafu Ijumaa tuko Bungoma, Kandui, Chwele, Kimilili na Webuye. Oh yes, njoo kutana na watangazaji wa Radio Jambo katika msafara huu wa Post Bank. Utakuwa naelezewa mengi zaidi na jinsi ambavyo unaweza kuweka akiba yako. But right now tuangalie nani yuko hewani. Radio Jambo, hello. Patia fursa kubwa zaidi ya kuweza kusikika hewani. Yes, bonyeza *406#. Nini bwana, tunajaribu zaidi ya safari moja. Kwanza si nilikwambia hata mimi nimeangalia bahali nikapata I have received, but not from 406. Hey, tarehe 12 unapata kile unachopata. So tuende kwa pamoja kutumia line yako ya Safaricom, unabonyeza *406#. Okay, alafu unapiga simu, inasema please wait kwa utaratibu. Kama ndo unasikia tangazo kipindi hiki, ni rahisi kabisa kupitia line yako ya Safaricom, usikubali kutapeliwa. Okay, inakuja na kuambia unaweza kujishindia up to 300,000 bahati kikuangukia. Okay, naambiwa 0712 namba imeisha na 484, ameshinda 90,200 kwa box number 1. Come be me. Nichague namba yangu namba 3 kama kawaida. Hello, unaitwa nani?
1: Victoria Mwoki.
0: Victoria Mwoki, ukiwa sehemu gani?
1: Niko sehemu ya Ngong, mahali kinaitwa Nasurukia.
0: Ngong Road hapa mjini Nairobi, eh?
1: Niko hapa mjini Nairobi.
0: Okay, umechagua sanduku namba ngapi mara ngapi?
1: Nimekuwa nikichagua sanduku namba moja. Nimekuwa nikiweka mara mingi.
0: Nikikuona kwa mashine umecheza kwa mara 15, umetumia shilingi 285. Wewe ufanya kazi gani, Victoria?
1: Mimi nafanya kazi ya vibarua.
0: Kibarua? Sasa kama sile uko kibarua wapi?
1: Ndio kibarua za kulima.
0: Wapi?
1: Kwa shamba.
0: Saba saba.
1: Kwa shamba za wapi?
0: Oh, kwa shamba.
1: Kwa shamba za watu.
0: Kwa hivyo wewe ni mkulima?
1: Ni mkulima.
0: Safi, Victoria, na kupatia shilingi 1000 kama bonus, 200 yako nimekurudishia na uko na 800 juu.
1: Asante sana, nashukuru. Niko nimekufa roho kabisa. Kama hii mchezo ni ukweli.
0: Of course, huwezi kufa na Radio Jambo, na kufaje roho na kituo cha Wakenya?
1: Unacheza kwani? Unacheza mara ngapi ndio unapata bonus?
0: Ni bahati yako dadangu. Bahati kwa sababu ni wengi tu nimekuona haraka nikakupigia. So nikikuona ni bahati. Kupata pia hizi senti ni bahati.
1: Hata sasa hivi nasikiza kitu chako. Pia nasikiza na senti kitu na Radio Jambo kingine.
0: Haujawahi pigiwa na Radio Jambo? Siku yako imekufikia. Usijali, hata mimi naomba ningepatiwa bonus. Nimekula oops nyingine.
1: Ai, mimi nimekula oops nyingine. Sio, kuna wakati huwa ninakula 200 lakini leo oops zote hata sijapata chochote.
0: Mimi naona nikitumia mtu futi bobo anichezee. Maana yake leo si siku yangu.
1: Haki na siku. Kuna hii mtazo ni ukweli.
0: Of course. Sasa ukiwa shambani unapataga pesa ngapi kwa siku?
1: kwa siku wanapata 300.
0: 300 na mimi nimekupa

0: Hii ni Radio Jambo, karibu sana kwenye kipindi. Nafurahi kwamba tuko pamoja. Oh yes, uko hapa tu kwa kituo cha Wakenya Malebo. Niulize, Munishi hapa kidogo ni kama amemuonea Malebo. Ask me why. Malebo ana time gani ya kunywa pombe na aende arushe watu do? Yeah, I think it's just too preoccupied na vice yake kwamba ana time ya kutafuta senti kando. Ile tu kwamba pia Malebo alikuwa anatoa pia time ya kuzalisha. Hello. We. Bibi, uncle alisema, na mimi nephew. Nephew alisema, bibi ni wangapi? Wawili. Watoto ndio 12. First born anaitwa Evans na anaishi Kenya. Malebo ndiye tulimtafuta apatikane kwa simu. Ezekiel, tu connect bwana, tupatie hii plug ya Malebo. Inachezia Radio Jambo, awamu ni ya mwisho. Hii ni Bustani na Fred kwa pamoja kabisa huko katika kituo cha Wakenya. Right now tunakumbusha tu ya kwamba Alhamisi na Ijumaa tutakuwa maeneo tofauti kwa hisani ya benki ya Postbank, Cherengani, Kitale, Ndebes, Kiminini. Alafu Ijumaa tarehe 16 tutakuwa Bungoma, Kandui, Chwele, Kimilili na Webuye. Tunasemaje? Tunasema kwa kila chama chenye mafanikio kwa kweli kinajengwa na kitu kimoja tu, msingi wa nidhamu kabisa, kujitolea. Pia mshirika wa kifedha anayetegemeka ni mmoja tu, ambaye ni nani? Postbank. Ina uzoefu wa zaidi ya miaka 100, zaidi ya miaka 100, please underline 100, katika masuala ya akiba. Yani hapa ubatishi unakwenda ukijua tu kwamba hela zangu zitapotea. Oh yes, account ya akiba ya Postbank Mchama imeundwa kwa ajili ya vikundi vilivyosajiliwa na visivyosajiliwa. Inatoa nini? Inatoa bei nafuu, inatoa usalama, rahisi ya kuweka akiba na kufikia malengo ya pamoja ya kifedha. Kila mtu ana malengo yake. Mwaka ndio unakwenda kuisha, umefanya nini na hela yako? I say, weka pesa ama lipa mkopo wa chama chako kwa urahisi kupitia paybill ikiwa ni 200.9. Furahia gharama nafuu za miamala and of course upatikanaji rahisi kupitia app ya Postbank. Yes, hatua ya kwanza, ya pili, USSD card. Oh yes, unabonyeza kwa line yako, iwe ni smartphone, isiwe ni smartphone, *498# ama pia ukatembelea tawi la Postbank lililoko karibu nawe ili uweze kuuliza maswali moja kwa moja ukielezewa kwa undani. Oh yes, kumbuka sote tunawekeza na tunaweka akiba na benki ya Postbank, save na Postbank. Right now though, aya, line iko engaged. Tunasema ni kipindi cha lala salama. Unapata fursa kubwa zaidi ya kuweza kujipatia senti moja kwa moja katika simu yako. Ukipata senti unafanya nini? Unakwenda unazideposit wapi? Unazideposit kwa Postbank, okay? Safi sana, nasema asante sana Morris, na kuona kwenye kipindi tuko pamoja, congratulations Martin, na kuona Patrick tuko pamoja, Tobias tuko pamoja, congratulations Mary, Marceline na kuona, Yana na kuona, asante sana kwa kutegea Radio Jambo. Kumbuka ni rahisi kabisa kupitia line yako ya Safaricom, unabonyeza *406#. Mimi nimekula oops mbili, ya tatu na usijaribu mpaka kesho. Eri wewe unapatiwa bonus. Mimi nani ananipatia bonus? Mato ako na bag, na bag yake ni ya lele mtoto. Hawa ni watu wa gani wanapigiwa simu wapatiwe bonus na wote wapatikani kwa simu? Line super engaged, safi. Tatuangalie WhatsApp kama kuna mtu ambaye ameweza kutuma kwa ushahidi, kwa kweli ameweza kujaribu, tuweza kumpatia bonus moja kwa moja. Tuangalie nani yuko hapa. Masawe na pamoja huku, Kamukumuti Kitui ni Kisilu wa Madhare, Kanji ndo Malebo wa Kenya. We be nice. Wacha nifikirie nani anaweza kuwa hana swara, umtumie 40 bob akuchezee upate 130 bob, ama ujaribu pasa katifa. Na ukumbuke alisema yeye ni vajo. Mary Ndinda, hebu patia Mary Ndinda hapo kabonus kazuri, amejaribu sana. Tumpatie sasa hivi 0723498. Aya, sitamalizia, maana yake nikimalizia itakuwa tumetoa namba. Basi anatafuta bwana, mtu akitafuta bwana si anaekanga namba yake hadharani. Matu uko na experience kwa hizi vitu. Au uko na Velma? Ah, Velma kaka yetu ametulia. Ha, muna raha huku. *406# hash. Naona watu wengi sana ambao wameweza kujishindia senti. Right now natoa bonus tukisema tuko katika kipindi cha Lala Salama. Tuangalie nani uko hewani kipindi hiki tuweze kumpatia senti moja kwa moja. Oh yes.
1: After the tone.
0: Mary Ndindapi hapatikani, imeondoka hivyo. Hapa unajua bonus ni bonus. Yaani unasikia tarumbeta siku za mwisho Yesu akija. Usipatikane kama uko tayari, ni tuondoke. Alo, na hii kuondoka tumesema ni mara ya mwisho. Siichezi tena, nimeona request kibao sana. I'm doing it this for you. Thank you Rachel, David, Morris, Martin, na kuona, asante sana. Masawe ya mwisho, ya mwisho, ya mwisho, tuende Canaan. There we go.

0: WS.
1: Radio Jambo. Umesikia hii?
2: Nilikongea niko.
0: Ya, nilikongea.
2: Na tuseme tu hivyo, sasa unatuzungumza.
3: Sasa kuipa mzigo.
1: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
0: Niko alikuja mwishoe akaniomba pesa akaniteuka.
2: Unamtobolea siri uligonga bibi yake kwa sababu alikataa kulipa pesa yako.
1: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
0: Bado niko alikuwa amebeba juu. Oh.
1: Tumbua siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
2: Ulipata mtu wako na mtoto.
3: Na unasema ati nikapetit. Ati kametoka tu shule.
1: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Ukipenda Jambo.

kali Radio Jambo Gospel kwenye songaplay.com. Radio Jambo Gospel, imani yako, sauti yako. Kila siku ni kuhaso kusakado, lakini swali ni ile pesa unapata una save? Basi ni wakati wa kuanza kusave na Post Bank. Fungua Save As You Earn ama Mchama Savings Account na ufurahie njia rahisi na fuu na salama ya kuweka akiba kwa maisha ya leo na kesho. Na sasa tuko na roadshow.

0: ati imagine ya hii mwaka imagine ya ya inafeel ni kama ni song ya last year. Nafikiri pia imechezwa sana, alafu pia ilipata umaarufu zaidi na zaidi. Ai iko na views ngapi? I think more than 60 million views. Ni song ya this year, FYI, in case ulisahau. Finale BN Ali Kiba, Billy Ali. Mleteni, asipatiwe mwingine. Mungu jamani, I need such favor. Yeah, hii ni blessing by the way. Na ni favor ya God kwamba unapigania bill. Unakwenda sehemu fulani kwa mkawa, wewe na rafiki yako mnapigania nani analipa, nani analipa. Alafu kuna wale wa alo, simu inaita. Amwambia besti yake, sasa ni wakati wa kunipigia simu. Alo. Mapokezi hayapokelewi pale, maanake anajua kuna mazungumzo yapo. Amejekelea simu anasema naenda mkutano. Mpaka bili lipo ndo narudi mezani. Anyway, hii ni Radio Jambo, kituo cha Wakenya. Mimi naitwa Masawe na Fry kwamba tuko pamoja saa 7:29. Oh yes, kipindi hiki kabla sijasahau nakukumbusha tu kwamba ukitaka kuona watangazaji wako Radio Jambo, basi save the date tarehe 15 Cherenganyi Kitale Ndebe Kiminini. Alafu tarehe 16 ambayo ni Ijumaa, Bungoma Kandui Chwele Kimilili Webuye Kisomo tarehe 22 na tarehe 23. Tuko wapi siku ya kwanza? Tuko Luanda Majengo Mbale. Siku ya pili tuko Kisumu Branch, Nyalenda, Nyamasira, Kondele, Kibuye, alafu Kesian, alafu Kilele cha road show hii kwa hisani ya Post Bank. Tuko Nyansiongo ambapo ni Kisii tarehe 29. Alafu tunatoka Nyasiongo tunaenda Keroka. Keroka tunaingia Metamaya. Tukitoka Metamaya tunaingia Kibiringo. Tukitoka Kibiringo tunakwenda Nyamira. Uwe tarehe 30 mwezi tu wa Oktoba. Kuna shughuli nyingine tunafanya. Tunajua kwamba kesho huenda mambo yakashikamana. Sasa Postbank inasema wako tayari kukushika mkono, kukufundisha jinsi ambavyo unaweza kuweka akiba pole pole. Unasema haba na haba ujaza nini? Kibaba. Ndio hiyo. Siku ya pili ambayo itakuwa ni tarehe 30 kwa hisani ya Postbank, tutakuepo Keumbo, Ogembo, Suneka na Kisii. Okay? Yes, kabisa. Unajulisha tu kwamba connect katika mitaa hii ambayo tumekutajia na watangazaji wa Radio Jambo watakuepo. Ina itakuwa ni show moja kubwa zaidi. Njoo ujifunze njia bora na rahisi zaidi ya kuweka akiba na Postbank. Alafu pia ujue jinsi vipi akaunti yako ya Savers UN inavyoweza kukusaidia kujenga maisha yako ya nini ya baadaye. Oh yes, chunguza akaunti ya akiba ya kikundi which is M Chama kwa ajili ya kikundi chako cha akiba. Pia unaweza kufungua akaunti yako papo hapo on the very day. Yes. *498# kama unasikiliza tangazo hili kipindi hiki, unaweza kutembelea tawi lolote la Postbank lililoko karibu nawe, ama hata pia ukaweza kuwafikia katika akaunti yako ya Postbank kupitia mtandao. Tuko pamoja kufikia hapo kipindi hiki. Oh yes, nasema asante sana. Tunasema pia ni kipindi chelele salama kwa wale ambao wanashiriki na kujaribu. Unapata nafasi kubwa zaidi ya kuweza kujishindia senti. Anaitwa Dennis Joseph Simon Nganga Clinton Michelle Esther Christabel. Bonyeza *406# ili uweze kujipatia senti moja kwa moja katika simu yako. Kumbuka unatumia line yako ya Safaricom ili uweze kujipatia fursa kubwa zaidi ya kuweza kujishindia senti. Now, kuna utafiti fulani unaosema kwamba kulingana ini data statistically speaking kwamba watu milioni 852 watu wazima wana tatizo moja. Wala si senti hamna. Wala si hatujashiba hamna. Ni kwamba hawalali. Mtu mzima anapo, lakini wewe unalalaje? Ukikumbuka bills zile ziko nyuma yako, usingizi alo. Hakuna wamama siku hizi wako hapo I'm perimenopausal. Maybe not. Yani hauna usingizi kabisa. Umeingia kitandani saa 3. Aya, ndio unaanza sasa bajeti imeanza. Unakumbuka hujalipa sijui. Alafu ukajaliwa ukazaa watoto zaidi ya 5. Ukumbuka sijui nani. Aya, kidogo kidogo kikao unakumbuka ule ujumbe ulitumiwa mchana kwamba usipolipa karo ya shule mtoto anafukuzwa. Hujakaa vizuri. Una masalio ya kodi ya nyumba mwezi ujao. Ulilipa 2000, imebaki 1000. Sasa ndio usingizi unakuja vipi? Na ndilo swala ambalo ningependa sana kuzungumzia. pale ulipo unakosaga usingizi kwa sababu gani? Okay, now globally, 415 million adults wako na severe insomnia. Me had a friend of mine, colleague, kwa wale ambao wamenifuatilizia kwa karibu katika safari yangu ya utangazaji, I used to do a show anaitwa JPT, Cleopasa Winja, Otos. Ma, yani ukitaka kumpigia mtu simu saa 11 asubuhi, yani kama mwanga halali, anaanza kulala ikifika saa 12 asubuhi. Serious severe insomnia. Really, kitu gani kinachokufanya usilale? Nakusikia niko hapa. Mwingine sisi kama yuko peke yake. Pesa, mapenzi, afya, afya tutakuelewa, utasamehewa. Ila tu kwamba wewe ulali kisa na maana Dennis hajajibu message. Ati Mary umemwandikia alo alo baby, hajajibu kisa maana unakosa usingizi. Wacha mchezo bwana.
1: Kauli zinazoshika Kenya ni hapa Bustani la Masawe.
2: Mwolewa ndoa ya kwanza, mwolewa ndoa ya pili. Wee, tulie. Wanaume wanabadilisha hata watu.
3: Really? Tulikuwa tunaangalia watu kubadilisha maisha. Wee, naenda sana.
0: Hapo tu sawa, by the way.
1: Radio Jambo.

nadhani kama kuna baadhi za wimbo utuliza. Ah, chai ya saa 10. Mbona nimetulia? Yeah, no.

nishaona mbali, you're the one I'm gonna marry. Nini tena unachotaka? Nini tena unachotaka? Inachezia Radio Jambo, karibu sana kwenye kipindi Baraza ukiwa Toy Market, na kuona tena kwa sana Lynette Moke, Elizabeth anauzanga nguo za gym by the way. Kitongo mrefu, na wasalimu sana mkiwa Toy Market. Hii ni Radio Jambo, kituo cha Kenya, mimi naitwa Masawe na Fright kwa pamoja. Kipindi hiki tunasemaje? Unajua mimi nipo hapa tu na kazi yangu moja ni kukuelezea mambo ambayo kwa kweli najua yataweza kukufanya ukapiga hatua kwa maisha yako. Si tangazo kuuza, lakini ni tangazo wewe, habari hii unapokelea vipi na unafanya kitu gani kwa maisha yako. Now kuna Mansa X Special Fund. Ni mahali ambapo wawekezaji wenye nidhamu wanafanya nini? Wanajenga maisha yao ya baadaye. Na hakuna hata siku moja unaweza kujenga maisha yako kama hauna ufuatilizi na hauna nidhamu. Now, Mansa X iko regulated na Capital Markets Authority. Na Mansa Special tunasemaje? Mansa X Special Fund ni the Kenya's largest special investment fund, na zaidi ya 170 billion shillings in assets. Eh? Tuko pamoja kufikia hapo? Now, tangu mwaka wa 2019, okay? Fund hii imetoa faida moja thabiti, kwa hivyo unapowekeza hela yako hapa hakuna you're now counting losses, hakuna kitu kwamba unapoteza, hamna kabisa. Ikiwa na wastani wa what? 18.18% tena kwa mwaka. So wow. Mbona interest rate yake iko juu? Yes, yes. Mwaka 2025 imefika kwa 20.74%. Sasa iwe jamani unaanza safari ya uwekezaji ama unapanga kustaafu, ehe, Mansa X inasemaje? Inasema inatoa fursa mbalimbali za biashara katika aina 200 za mali za uwekezaji duniani zinazopatikana kwa sarafu ya Kenya shillings and of course US dollar. Now, kiwango cha chini cha uwekezaji ni shilingi 250,000, okay? Ama dola 2,500. Na nyongeza za uwekezaji zikianza kuanzia ngapi? 100,000. Jiunge na waliofanikiwa kabisa. Invest, wekeza hela yako na Mansa X. Kumbuka iko powered na Standard Investment Bank. Now, nimeongea hujaelewa. Nimeongea unataka ufafanuzi zaidi. Mimi nakupatia namba moja tu ambayo unaweza kuwasiliana nao. Yaani weka akiba yako ya kesho, anza kuwekeza hela yako sasa hivi ukijua tu kwamba your eye is on the ball. Kesho utakuwa tu salama. Okay? Namba ya simu na naenda polepole sana ni 0777 333 000. Safi, tumelewana. Ni 0777 333 000. 0777 333 000, ili uanze safari yako na Mansa X. Tunasema be a Mansa today. Safi, eh? Swali ambalo nimeuliza po awali, ni kitu gani kinachokufanya usilale? Utafiti umetoka, inasemekana kwamba watu wazima wanalala kulala halali. 852 million adults wanaishi na kitu kinachoitwa insomnia, lack of sleep totally. Na globally tunazungumzia watu wazima milioni 415. Sasa ni kitu gani kinachofanya ulali? Are you part of the statistics? Okay? Masawe, mimi ni mapenzi. We, hii mada ni watu wazima. Show mapenzi yako hapa. Mapenzi nafukosa kufanyaje ulali. Kodi ya nyumba, tutaelewa. Masawe, kitu inafanya ni silale vizuri. Ni wale waliokopa bidhaa kwangu na hawaleti pesa, na minadaiwa na mashirika ya mikopo. Robert Kingili wa Kapsaret Eldoret. You know, we need to have this discussion. If uko kwa biashara inayakwenda kwa jina la Shylock business. Yeah? Let's discuss Shylock tomorrow. Na nikisahau mnikumbushe.

0: Ni aje mzito?
1: Hapo sana.
0: Hapa ni Redi Jambo, tumepata message yako ya nyaunye. Tunabanja na nani?
1: Naongea na Kibeti wa Jakoya.
0: Wa Jakoya tu, nani amekukosea ama amekosea jamii?
1: Kuna mzee anaitwa Sam.
0: Aya, zima simu yako kwanza. A radio yako.
1: Sawa, kuna mzee anaitwa Sam anapita na mangwete za watu. Yaani ukianika mangua akiona ile nzuri lazima ataikujia.
0: Ukianika nguo mzuri anakujia.
1: Kujia. Hata mimi juzi nikabai uva mzee, alafu nikaenda juu kurudi jioni naambiwa ati alikujia na mbogi.
0: Ati anaitwa nani?
1: Anaitwa Sam.
2: Huko ni wapi?
1: Sahi ni kwa Mombasa.
2: Wapi pali Sam anawahangaisha, ni Mombasa ama wapi?
1: Ni Mombasa ndiye anahangaisha, anafanya hiyo mambo Mombasa.
2: Mombasa wapi?
1: Hapa tu kanaitwa nini, kanaitwaje, nimesahau hata.
0: Hujui kwenye unaishi wewe.
1: Lakini nyeria tu ya Mombasa hizi ndio anaangalia hivyo vyote.
2: Kwani uliingia Mombasa lini wewe?
1: Niko na kama wiki moja hivi.
0: Wewe ni mtoto wa bara, bado hata accent
2: ya. Karibishwa bana, karibishwa pwani, hivyo ndio wakaribishwa basi.
0: Hiyo ni kama accent yako inakaribishwa.
2: Ati nini alikudia?
1: Anafai kukaribishwa hivyo, amepita na manguo zao, amepita na manguo za jirani, tena nimebai uva ameikujia.
0: Kwani hii wiki moja tu ndio amepita na nguo zako? Hii wiki moja ndio umenunua uva akakujia?
1: Akaikujia na mbogi.
2: Hakuna, wewe acha acha kuwekelea Samu wewe bana wewe. Sabasi wewe nini wewe?
1: Kaya, hivyo ndo amenifanya.
2: So, amekuibia nini kwanza usamii?
1: Alikuja akapita na troza zangu tatu.
2: Ala.
0: Hiyo
2: ni wiki, kwa hii wiki moja siku gani alienda na troza?
1: Last week, ilikuwa zidi ya Lamizi ndiye alipita na hizo matroza.
2: Ulikutana na hiyo akipita nazo ama na, uliona kwa CCTV ama
0: unasema aliambiwa?
1: Nilikuja nikaambiwa kuna mwenye amekujia, so huyo jamaa anajulikana hapo, anakuwa anafanya hizo mambo.
0: So wewe ni hearsay.
2: Hiyo na Sami wewe?
1: Haya, hata hatujaya hii, yani mimi simjui, ni vile tu nimefika hivyo basi.
2: So hata ujui kama kuna mtu anaitwa Sam?
1: Sasa hiyo ndio nikaribisha.
2: So hata uwezi jua kama kuna mtu anaitwa Sam ama labda ni story unapewa tu?
1: Yani nimeambiwa tu anaitwa Sam.
2: Umeambiwa lakini hujamuona?
1: Sijamuona lakini anaitwa Sam jina yake.
0: Na ikikuwa huyo mwenye anakuambia ndiye alipita alianua nguo zako na ufa?
1: Na nilikuja nikaambiwa na watu watatu kwa ploti.
2: Ni sawa kuambiwa.
1: Nilikuja nikaulizia.
2: Sikiza rasta, unacheki huko ni Mombasa, unasikianga Mombasa?
0: Inaweza kuwa hata ni mermaid imekuibia ama upate ni jini.
2: Ni jini tu imetoka baharini ikakutembelea.
0: Ikakutembelea.
1: Ah, lakini shida sasa walimuona.
2: Wewe ndio inatakana ujue kama kuna mtu ambaye anajulikana kama Sam. Labda ni hadithi.
1: Sasa unaona kama zimtu kama angeonekana basi tukisema labda jini, lakini hivi sasa mtu ameonekana aje aka.
2: Sio wenye hao watu walimuona. Unajua hapana kwa hiyo plot.
0: Unajua jini inaweza jileta kama Sam.
1: Basi atandikwe nyaunyu basi, hata kama ni jini sasa hapo ameniangisha mzee. Hivi mimi ni mgeni lakini ile mambo amenifanyia hapa hivi.
2: Unajua mimi nataka kukuambia unaweza kuwa hao watu wanakuambia zini wenye ulipata kwa hiyo plot.
1: Watu niliwapata.
2: Kwa hivyo labda wanakukaribisha, wanakuenjoy, wanakupigia story.
0: Wanakuambia ni Sam.
2: Sam, na hakuna hata mtu kama Sam ana exist.
1: Hai, lakini hivi basi watu watatu hawawezi ungana basi wakuwe kitu kimoja basi hivi
2: basi. Nani alikudanganya tu watu hawawezi ungana?
0: Nani alikuambia maguna hawawezi shikana watatu wa kuenjoy?
2: Wakuangaisha wakikusambaratisha wakikuambia story hata hakuna tisam.
0: We fanya hivi. Hao watu watatu wamekuambia waliona Sam. Wakupeleke kwa Sam. Si wanamjua? Wakupeleke kwa Sam kwanza.
2: Uone Sam.
0: Uone mjuane na Sam.
2: Alafu hapo ndio tutajua kama Sam ni mtu ama ni hadithi.
1: Hey, lakini basi nilikuwa nataka hata aguzwe basi nyaunyo hata kama wakamoja hivi basi amenyanyasa mzee sana.
2: Wacha wana jambo ndio wataamua, lakini usiwe na wasiwasi.
1: Sawa rasta.
2: Naulize hawa watu watatu, hiyo mtaa mnaishi inaitwa aje? Huwezi ishi Mombasa mtaa wiki moja na watu.
0: Hujui kwenye unaishi, hujui unaambiwa tu nizamu amekuibia.
1: Na kaja vitangamwe.
2: Eh?
1: Changamwe.
0: O changamwe.
1: Ndio hiyo sasa.
2: Changamwe kwanza kuna tujini twingi sana.
0: Eh, changamwe kwanza. Huko changamwe utachanganywa vibaya sana.
2: Kuna kuchanganya.
0: Ngoja tu.
2: Haya, acha tusikie wana jambo kama kawaida wakisema Sami ni mtu wa ukweli. Atatolewa makosa.
1: Hata ingawaje basi kama ni jini atandike wake hizo tabia basi ataangaisha watu mpaka lini?
0: Kamesha kukuka uja.
2: Wee mwaja tusikia wana jambo.
0: Uja wana taa tutandike jini.
2: Jini hata tujina.
0: Tujui yanze kututembelea huku bana. Azdugia tu usiku unaulizo. Wee ndio ulinishika. Nikatandikwa. Wee tusikia wana jambo.
2: Aya wale wana maoni kuhusiana na siri hiyo.
0: Clinton.
2: Kuna makosa, kuna makosa Clint.
3: Makosa ni kubwa sana kwa wezi tangu kwa mtu kwa kamba kama nanika.
2: Safi.
0: Juma.
4: Vipi mbosi na Lion?
2: Kuna makosa, kuna makosa.
4: Je, kuna kitu inakuwa unatikitisha kwanza? Niongee hapo hakuna makosa tu hana uhakika.
2: Safi.
0: Obla.
5: Wangwa ni mbosi.
2: Yes, Obla.
5: Ni aje Lion?
2: Niko chonjo, kuna makosa, kuna makosa.
5: Huyo Sami hata ni uzapata ni jirani yake ndo anamuenjoy yake anaitwa yani ni jirani Sami kumbe ni yake tu hata ajima jina hama jini penye anakaa
2: kweli.
0: Steve Mariga.
6: Nakupia wanangu.
2: Kuna makosa, kuna makosa.
6: Kuna makosa hapo Steve Mariga nimekata.
2: Asante.
0: Mate kwa
7: Ambusi de.
2: Kuna makosa, kuna makosa Mate.
7: Hata utalimaji mtu mwenye hata umujui jina na umujui sura bwana, kuna makosa pale.
2: Asante.
0: Hao wametosha, chukue tu Muganda. Muganda.
8: Mbuzi de.
2: Kuna makosa, kuna makosa.
8: Hakuna makosa bwana.
2: Shasema Muganda. Na hivyo ndio iko kama kawaida ni kumtoa mtu makosa kwenye nyaunyo.
0: Nyahunyahu.
2: Lazima.
0: Kuconfirm ni kitu ya maana kabla ulete mtu atandikwe, si ndio?
2: Lazima.
0: Tulimange mtu
2: ni makosa peke yake.
0: Ndio tunatoanga.
9: Katika Mbusi na Lion Radio Jambo.
0: Yeah, sindio?
2: Yes, hit me.
9: Radio Jambo times of traffic na Safaricom pata more.
2: Haya basi changamwe kuko aje? Changamwe na kuona kuko sawa. Wanasema wamjui Samia au.
0: Hawamjui
2: Sam nani huyo? Sasa mjui Samia ndio yupi huyo?
0: Vipi?
2: Aditi huyo kaka apewa.
0: Yeah.
2: Lakini hivyo ndio kuko changamwe kuko sawa dogo kundu. Ndongo kundu.
0: Dongo kundu.
2: O ni dogo kundu.
0: Dongo.
2: Dongo. Dongo kundu.
0: Yeah.
2: Na hiyo iko fiti.
0: Yeah man.
2: Hiyo barabara ushaitumia ukiwa huko?
0: Diki veje ulikuwa Mombasa ulienda.
10: Ulipita kila mahali.
0: Ulipita hata kundu.
10: Kundu sisi ndio tulikuwa ndio tuende pale Likoni.
2: Amkuona Sami?
10: Sami hapana.
2: Kama amebeba ufa. Take care.
0: Otherwise.
2: You'll be fixed.
0: Yeah man.
9: Msongamano, ukua wakati na time saver traffic. Pata more data kutoka Safaricom. Kwa 1000 bob 2 unapata 21 gigabytes za kutumia siku 30 kustream, kugame na kufanya kazi. Fungua My One app au dial star 544 hash leo.
0: Ya man, sindio?
2: Yes, tunataka kuingia shamba kula silasi eye.
0: Tuka open our third eye.
2: Rasta people to avoid Illuminati.
0: Ila serious.
2: Yes, na tuki avoid Illuminati kama kawaida kuna Ruth Okwisa amekula 6100 Kenya shillings kikapu number 3.
0: Yeah.
2: Hapa pasike hapo hivi kwenye star 821 hash.
0: Lazima na lazima.
2: Zablon Otonji kama kawaida pia amekula pesa yake mzuri 33,000 Kenya shillings kikapu number 4. Hapa pasi yue.
0: Lazima papasike.
2: Julius Esuron.
0: Esuron Julius.
2: Amekula 1800 Kenya shillings, kick up number 1.
0: Ah, papa sike pia, yeah. Star 821 hash, vikapu zinakuja 6. Unanunua kikapu moja na 20 bob. Unaweza angukia kutoka shilingi 100 hadi 1300.
2: Yes, na 1300 kama kawaida kuna mabonus kama Wilson Chumo ambaye amekula 5000 Kenya shillings random bonus. Yeah! Huyo hapa kusikia amekula ngapi? Dede Jambo, habari yako?
11: Salama.
2: Unaitwa nani?
11: James Onkuri.
2: James, umekula pesa ngapi James Onkuri?
11: Nimepata 20,000
0: hapo kwa box number 6. Hata utaki kupayuka sana mademu zako wasisikie.
11: Ya bwana, madeni mzee tunaangalia.
0: Oh.
2: madeni si mademu. Haya, James Onkuri.
0: Anaogopa kudaiwa watu wenye ako na madeni zake. Wakisikia ametandika ka kitu.
2: Anaweza mtafuta. Congratulations Onkuri James.
0: Jipapase Onkuri.
2: Star 821 hash, wengi wanaendelea kupata pesa hapa. Acha tuangalie huyu mwana dede.
0: Yeah man.
2: Haya, nilikutana na nani?
0: Nani?
2: Who is this guy? I met him at the airport today morning.
0: Oh. Wewe si lazima akuwe Muesh.
2: Si Muesh.
0: Eh?
2: Ana head parastatal hapa Kenya.
0: Oh. Ni head of parastatals.
2: Yeah, very si parastatals zote.
0: Oh. Oh.
2: Moja crucial.
0: Oh, moja mzito.
2: Ni aje?
12: Poa.
2: Tunaongea na Purity.
12: Yes.
2: Habari yako Purity?
12: Salama sana.
2: Star 821 hash, umekula do ngapi?
12: Nimekula
2: 12k.
12: Yeah.
0: Hey,
2: Purity, ndo maana umenyamaza hivyo?
12: Eh, hey, bana.
2: Uko wapi uko pale umenyamazia?
12: Toka Penguri.
2: Umecheza mara ngapi leo Arupe?
12: Nimecheza mara 2 tu.
2: Eh, hey, na wewe kweli umeiva. Mara 2 na ukaangukia pesa.
12: Eh, hey, bana, nimeangukia.
2: Congratulations.
12: Thank you.
2: Ndivyo basi.
0: Yeah man.
2: Purity Arupe kutoka Kapenguria.
0: True that man.
2: 12,000 Kenya shillings ameangukia.
0: Oh yeah.
2: Amecheza tu mara 2.
0: Mara mbegs tu.
2: Hii ni bahati kama kawaida na kuna ile kujituma.
0: Kujituma ni muhimu, ni kudial star 821 hash.
2: Star 821 hash, ukiwa na kismat kama kawaida unaweza angukia up to 300,000.
0: Yeah man.
2: Kenya shillings, mambo yako kwa sawa kuruka.
0: Oh yes.
2: Sasa hizi tutataka kuingia shamba kula Selasia. Tukirudi tutakuwa na malenga.
0: Wa sporti.
2: Atuchanue kwa sababu gani game ya AFC ambayo ilikuwa inataka ichezwe leo imewekwa paka Wednesday tena.
0: What happened Malenga?
13: Ni grao gava huku hivi ma contractor ni vitu mingi deni bilioni kama 980 something has not been paid. I mean million, because initially walikuwa contractor alikuwa pay around 1.2 billion.
2: Wacha turudi baadaye kwa sababu naona hiyo contractor
0: zita utaanza kukatch. Ligi imbugi ya Sololo. Uko nini walikuwa wanadai ya identity?
10: Ya banning. Itaigia meditation.
0: Ya man.
10: Wagon.
0: Ya pamoja na hiyo gambla.
10: Lazima.
0: Oh yes.
2: Aya chonjo, kama kawaida gambla ikikamu na hiyo identity, kumbuka pia.
0: Ya.
2: Saizi tunaingia hapo.
0: Kwa shamba kuu.
2: La Selasi Ai. Lakini siri.
0: Ya itatoboka.
2: Na hii siri hapa upate kuisikia.
14: Ah, kufami sikuja jama hini mpato tuwa kipandisha. Na haya nipupandisha kanyoosha.
0: Ya.
2: Siri ni ya kupandisha pandisha, ikisha panda
0: ananyoosha.
2: Ndio hiyo basi, usihate. Ah,
14: kufami sikuja jama hini mpato tuwa kipandisha. Na haya nipupandisha pandisha kanyoosha.
0: Ya.
2: Ndio hiyo siri, ukihata utajilaumu. Star 821 hash, ikupate ukiwa na pesa.
0: Yeah.
2: Kwa sababu ujui ni nini na nyoshwa.
0: Yeah, inaweza kuwa alikuwa anapandisha. Yeah.
2: Haya.
0: Bendera. Yeah, akapandisha bendera alafu waka nyosha.
2: Mbona sikupandisha kifuniko cha asali?
0: Anaweza kupia kuwa anapandisha daraja. Siri itatoboka. Sisi yao meditation.
15: Unashuku mtu anatembea na mpenzi wako.
9: ama kuna mtu ameamua kukuibia penzi lako. Mulika mwizi.
0: Kwa nini?
15: Wakikugongea unagongea.
0: Hapana, hiyo hapana.
9: Mke wako, mume, girlfriend ama boyfriend yako ameibiwa? Mulika mwizi. Sasa ni wakati wa kumulika mwizi.
0: Ile siku ulimpata ilikuwa ni saa ngapi umerudi home mapema?
15: Saa 9 mchana.
0: Mchana, jua likiwa juu.
9: Leta story yako, eleza Kenya mzima.
0: Ulipata akitoka bedroom ndani?
16: Ati ya mama ametoka bedroom ndani paka nikajiuliza nilipenda nani sasa.
0: Kai, pole baba.
9: Mulika mwizi na Alibaba kwenye Love Zone. Kila siku saa ni usiku hapa Radio Jambo.
17: Cheki bana, kabla uchange station, bado unachukua steps 1 million just to make KRA payments. Hey, that doesn't make common sense.
18: Lipa KRA payments directly on the KCB app or dial *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
9: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
19: Gavana wa Tharaka Nithi Muthomi Njuki ameahidi kuwaunganisha magavana na kuimarisha utoaji wa huduma baada ya kuchaguliwa kuwa mwenyekiti mpya baraza la magavana. Amesema analichukulia jukumu hilo kwa uzito, huku akiwataka magavana kuzungumza kwa sauti moja na kushirikiana kutekeleza majukumu yao. Amesema jukumu kuu la magavana ni kuboresha maisha wa Kenya kupitia uongozi bora na utoaji wa huduma kwa ufanisi.
20: When we are in the election year, we will not stop to clamor for increase of resources to the counties. In actual sense, we are targeting a minimum of 500 billion.
19: Mkuu Waziri Musalia Mudavadi amesema uchumi wa Kenya ulikuwa kwa 5.3% katika robo ya kwanza ya mwaka 2026 ikilinganishwa na ukuaji wa 4% katika kipindi kama hicho mwaka uliopita. Mudavadi pia ametaja utulivu wa shilingi ya Kenya dhidi ya sarafu kuu za kigeni na akiba ya fedha za kigeni ya dola bilioni 18.9 kufikia Oktoba mosi, kiasi kinachoweza kugharamia uagizaji wa bidhaa kutoka nje kwa miezi 6.1. Amesema ukuaji huo umetokana na mageuzi ya kiuchumi, utulivu wa soko na kuongezeka kwa imani ya wawekezaji.
21: Political stability and economic resilience are mutually reinforcing. Kenya's economy continues to grow stronger despite increased cost pressure from external and domestic shocks.
19: Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen amesema serikali inaanzisha mfumo wa kielektroniki wa kutoa taarifa za kuzaliwa ili kuharakisha usajili wa watoto na kupunguza urasimu. Mpango huo ni sehemu ya juhudi za serikali za kuboresha huduma kupitia teknolojia ya kidijitali kwa lengo la kurahisisha upatikanaji wa huduma za umma. Mfumo huo unatarajiwa kurahisisha utoaji wa taarifa za kuzaliwa, kupunguza taratibu za kiutawala na kufanya huduma za usajili zipatikane kwa urahisi zaidi kwa familia. Waziri wa kilimo Mutahi Kagwe amesema Kenya inabadilisha maeneo kame na nusu kame yanayochukua 70% ya ardhi ya nchi kuwa vituo endelevu vya shughuli za kiuchumi. Akizungumza katika kongamano la Rome Water Dialogue, ametangaza mipango ya kujenga mabwawa makubwa 50, mabwawa ya ukubwa wa wastani 200 na vidimbwi 1000 kupitia ufadhili wa mfuko wa kitaifa wa miundombinu.
22: By pivoting, we shall grow our economy by releasing and redirecting household and national incomes tied to food purchases to more productive and investable opportunities.
19: Na kiongozi wa chama cha Democratic Party Justin Muturi amemtaka waziri wa afya Aden Duale kujiuzulu iwapo atashindwa kutoa maelezo ya kuaminika kuhusu madai ya kushindwa kwa ukaguzi wa usafiri unaoshukiwa kuwa na Ebola. Muturi amesema Wakenya wanastahili uwazi, uwajibikaji na taarifa zilizo wazi kuhusu hatua zilizochukuliwa kuwalinda wahudumu wa afya na umma dhidi ya ugonjwa huo. Ametaka pia wizara ya afya na mamlaka husika kuhifadhi rekodi, kuchunguza madai hayo na kuchapisha matokeo ya uchunguzi. Michezoni ni kwamba kocha mkuu wa KCB Robert Matano amesema timu yake ingeibuka na ushindi dhidi ya Nairobi United kama ingetumia vema nafasi ilizopata katika michezo ya ufunguzi ligi kuu ya SportPesa jana. KCB ililazimishwa sare bao 2 na Nairobi United, lakini Matano amesema wachezaji wake waliodhibiti wapinzani wao katika dira zote licha ya kuanza michezo wakiwa na matarajio makubwa ya kushinda. Matano anailenga kuipa KCB taji lake la kwanza na ligi kuu ya Kenya. Anaimani kuwa timu hiyo itaimarika kadri ligi inavyoendelea na kufanya vizuri zaidi msimu huu.
23: Tough as we expected. You know, Nairobi, they have cold players, they have recruited well, they've been monitoring them there they play. Despite that, we consider some, it looked like easy goals, but that fighting spirit from my players, I'm happy with it.
19: Na kazi za ukarabati katika uwanja wa Kasarani zinaendelea, huku baadhi ya sehemu za uwanja huo zikiondolewa ili kutoa nafasi kwa ujenzi wa vyumba sita vipya vya kifahari vya kutazamia mechi vinavyojulikana kama skyboxes. Hatua hiyo ni sehemu ya maandalizi ya Kenya kutimiza masharti ya shirikisho la soka la Afrika kabla ya tarehe ya mwisho Desemba 31 kuelekea mashindano ya AFCON mwaka ujao. Awali CAF ilitaka uwanja huo kuwa na vyumba 61 vya aina hiyo. Hata hivyo, serikali ya Kenya iliwasilisha ombi la kupunguza mahitaji hayo, ikielezea kuwa kutekeleza mpango wa awali kungehitaji kubomolewa kwa sehemu kubwa ya uwanja, huku muda wa ukarabati ukiwa mfupi. Kenya itaandaa mashindano hayo kwa pamoja na Uganda na Tanzania. Vipindi vya Anga Kavu vinaendelea kushuhudiwa hapa Nairobi, Marsabit na Moyale. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Ladiama.
1: Tumefungua tempo. Experience ni international. Ya Mbrose na Lion.
3: Experience imeanza. Ndiyo ya sasa. Radio Jambo.
4: I am not sure if you are aware of this, but it is written, and if it isn't written, it should be written, that the best music is reggae music. So you should be listening to reggae music at home.
5: Tempo ya Warasta. Mbusi na Lion. Hii si show. Hii ni experience. Meditation time.
24: Unajua, ili kufanya meditation vizuri, unahitaji utulivu wa akili. Yani kusahau matatizo yako yaliyopita, yaliyopo na yajayo.
25: Maoni yangu, Mheshimiwa Speaker, kwa nini swala hili la bangi tusilichukue tukakaa upya, tukajadiliana na tuweze kujenga viwanda ambavyo vitapunguza makali ile ya bangi, ili bangi hii iweze kutumika kwenye maeneo mbalimbali, kwa sababu wako watu wakitumia hivyo wanaweza kulima zaidi, anaweza kufanya kazi hii, na mwingine anavuta tu kama sigara. Asante sana Mheshimiwa Speaker, naomba kuwasilisha.
26: Wewe polisi ukiwa na Land Cruiser ukipatana na raia usiku wanarandaranda wakitafuta njia ya kwenda nyumbani, labda wamechanganyika kidogo kwa ile hali ya mitaani, hapana, peleka police station, peleka nyumbani kwa bibi yake akapumzike.
27: Masafara wanataka kujua.
28: You ask I, who is Rastafari? Rastafari is I stand Rastafari. Every I stand Rastafari. I Rastafari. I Selassie I. Rastafari is sun, moon and star. Rastafari is everywhere you are. Snow, wind, rain. Here comes Rastafari again. Again and again and again and again. Absolving your colonial hurt. Negating your colonial pain. From Rastafari we could never refrain. You ask I, who is Rastafari? Rastafari is colorless. North, south, east, west. Purging away your colonial mess. Indeed, Rastafari is the highest. Rastafari is king of kings. Wood, stone, iron. Rastafari is the conquering lion. You ask I, who is Rastafari? Rastafari is uncompromising. Rastafari is soul uprising. Rastafari is no disguising. Rastafari is divine love. Well, is this surprising?
29: And since this is something that we have been given freely by God, let us also give it freely to our people.
30: Mimi nisingefyeka bangi. Hamkuajiriwa kufyeka mashamba ya bangi. Usiwatume maskari wako kufyeka bangi.
24: Bangi kwa marasta inatumika katika kuabudu na tahajudi, yani meditation.
31: Mkulima alileta miwa yake, si ndio? Sasa miwa ya mkulima ilienda na nani?
32: Kunguta miwa kungukungu. Usijali ndugu na dada, ni mali yako unakula.
33: Hakuna Mbru Entertainment. Healing the nation through positive vibes. Uche Adi Rasta. Auta Hakuna Mbru Entertainment. Mbusi Lion. DJ Diki. Mbusi Lion.

0: inapata ile jambo lelepe juu kila sababu kuja kwa kinyozi yangu na wanapata ile jambo iko on.
1: Oh, tutakuja huko Eldoret tutakutembea. Kinyozi yako inaitwaje?
0: Top 4.
2: Kwa hivyo janshu njefura lafu. Wee, Zai, ume miss customer yako mmoja, Agumba.
0: Agumba, Cecil Agumba.
1: Ah, na alikuwa na ugeni kubwa hii weekend. Kumbe si wewe ulimnyoa, basi alikutoa kama.
0: Mbona namba yake bwana? Yeye ilipotea aje, lakini ni mpya yangu sana.
1: Ah, ndamwambia. Umesema top 4.
2: Top 4 kinyozi.
1: Haya, chonjo.
2: Sahiri.
0: Lakini mko sawa?
1: Tuko sawa, tunashukuru Rasta.
0: Ah, niko fiti sana.
1: Bless.
0: Hapa hiyo siri. Uja mako sawa tu.
1: Eh, ni wa watu eh. Acha sasa.
2: Hapo tu sawa. Aire. Yeah, hiyo design.
1: Yes, ndio kumoya mtama kuku wakiwa wengi.
2: Eh, kumbe.
1: Anajua Agumba Cecil.
2: Kumbe Cecil.
1: Omosh
2: bwana.
1: Kumbe nimekuona over the weekend umenyoa safi kwa ugeni wako.
2: Ula ulitoka Morio wako huko Kisumu.
1: Na ulitoka Eldoret.
2: Oh, Eldoret.
1: Ah. Haya, ndio aliyasema, imekuwa ni kumoya mtama kuku akiwa wengi pale kutoboa siri. Tunakuambia anga ukiwa nayo na tu SMS, una tu voice note ama una tu WhatsApp.
2: True that man.
1: Namba yetu inakuanga easy sana.
2: 0700 746975.
1: Ukianza tu na jambo toboa siri alafu tunakupatia muda tukiwa mawingu.
2: Ya jo kabrisa.
1: Unatoboa ukiendelea kutafuta muku chukua *821#.
2: *821# vikapu zinakuja 6. Unanunua kikapu moja na 20 bob.
1: Yes, unaweza angukia up to 300,000, lakini saa hizi ukini hit.
2: Niko hit.
1: Tutajua baadaye, tutaongea na wale wamekula vikapu ngapi.
3: Radio Jambo, time saver traffic na Safaricom, pata more.
1: Haya, chini ni smooth hapa wa yaki wa Nairobi, sio ni mbulusus.
2: Yeah man.
1: Nilikuwa huko Uganda pia. Nikapata Uganda pia kuko sawa.
2: Yeah.
1: Uganda wali wanatupata.
2: Yeah.
1: Boda ya Malaba hapo.
2: Yako.
1: Kwanza nilipita zabe ingine, wameka picha mbusi na la.
2: Ai. Tuko Uganda.
1: Tuko Uganda huko hivi.
2: Tujipapase.
1: Tujipapase.
2: Wacha tujipapase. Yeah.
1: Na kama kawaida wote ni majamaa wa hizi gari refu refu, zinaitwa ngaji hizi za kubeba mizigo.
2: Truck.
1: Uh-huh. Na ni zabe yao ya kushikisha tu wakime.
2: Wakimedi.
1: Wakimedi.
2: Yeah man.
1: Take care.
2: Otherwise.
1: We'll be fixed.
2: Rasta people.
3: Ukua wakati na time saver traffic. Pata more data kutoka Safaricom. Kwa 99 bob 2 unapata 1.5 gigabytes za kutumia masaa 24 za kubrowse, kuwatch videos na kufanya kazi. Fungua my one app au dial *544# leo.
2: Ya man, sindio? Manio sumenti zimu ukalaizi.
1: Chakatula.
3: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
4: Story yenye inaendelea kwa hiyo nyumba, hakuna kitu niko na furaha. Amani nilikuwa kwa hiyo nyumba imetoweka kabisa sababu ya vitu yenye ulifanya. Mimi nakwambia tu kweli.
3: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
5: Nimekuwa nikikuomba msamaha.
4: Hakuna kitu yenye mshailala nje. Na make sure mko sawa. I'm doing everything that a man can do to make sure that this family wanakula wanaishi maisha poa. Alafu wewe pande hii unafanya vitu vya ushenzi.
3: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
6: Naelewa ile uchungu ambao unapitia, lakini kwa sasa wewe kama mwanaume unafaa kuangalia what is the current situation right now. Mke wako amekiri makosa yake na ameomba msamaha.
7: Yani hivi tu wakati gani tunapiga mzimu amon hiku mwone vila na amon hivi ndi alikuwa na amon yaga ndu mengine na huko.
6: Ok bwana usoro, bwana
3: patanisho kila siku sambili ya subuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com.
8: Umewahi jiuliza ni pesa kiasi gani natosha kuanza kujenga future yako? Na Postbank Savers you earn huanzi na pressure. Una start kidogo kidogo na hata 500 tu, lakini una build future yako pole pole, iwe umejiajiri au umeajiriwa. Si hayo tu, unapata competitive interest rates kulingana

0: na savings zako. Tembelea tawi lolote lililo karibu nawe, ufungue account yako ya CAE leo na uanze kusave through Paybill 200999. Save na Postbank.
1: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
2: Kamati ya Seneti kuhusu fedha na bajeti inasukuma mageuzi ya sheria yanayolenga kuboresha ukusanyaji wa takwimu na kuhakikisha rasilimali za umma zinagawanywa kwa usawa. Mwenyekiti wa kamati hiyo Ali Roba amesema takwimu sahihi ni muhimu katika mipango na ugaji wa fedha kwa usawa. Mswada wa takwimu mwaka 2026 unapendekeza kuanzishwa kwa mamlaka ya takwimu ya Kenya na ofisi za takwimu katika kaunti. Seneta mteule S.O. Kenyuri ameunga mkono masharti ya kulinda taarifa za kibiometric na kuruhusu rufaa kuhusu matokeo ya sensa, huku akitaka ofisi hizo zipewe fedha za kutosha na jamii kupewa muda wa kutosha kupinga matokeo ya sensa. Ni asilimia 17 pekee ya maagizo zaidi ya 3,000 yaliyotolewa na rais tangu Septemba mwaka 2022 ambayo imeripotiwa kukamilika. Mkuu tumishi wa Felix Koskei amesema asilimia 51 ya maagizo hayo bado yanatekelezwa, huku asilimia 30 yakiwa hajaripotiwa katika mfumo wa serikali kufuatilia utekelezaji. Amezitaka wizara na mashirika ya serikali kusasisha rekodi za utekelezaji, kushughulikia ucheleweshaji na kuhakikisha kuwa ahadi za serikali zinaleta matokeo yanayoweza kupimika.
3: These figures do not account for the full directive inventory, and is the president continues to issue further directives. It is therefore imperative that we maintain a continuously updated tracking mechanism.
2: Naibu Rais Kithure Kindiki amesema serikali haitavumilia vurugu za kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Amewataka Wakenya kupinga uchochezi na siasa za migawanyiko, huku akiwahimiza viongozi wa kisiasa kuendeleza ushindani wa kisiasa wenye ukomavu na amani. Kindiki pia amewataka viongozi kuepuka matamshi yanayoweza kuchochea mivutano na kuzua taharuki miongoni mwa wananchi.
4: And we will make it extremely costly and painful for any leader, irrespective of their rank and status, who encourage violence, gunism, and all manner of destruction of property. We will not allow it.
2: Shirika la kutetea haki za binadamu humu nchini la Haki Afrika limetaka serikali kuweka ulinzi wa wafanyikazi wa afya walio mstari wa mbele katika juhudi za kukabiliana na Ebola. Afisa wa mipango wa shirika hilo Japheth Oloch amesema madaktari na wauguzi wanaohudumia wagonjwa wanapaswa kulindwa, kupewa vifaa vya kutosha vya kujikinga na kufunikwa na mpango maalum wa bima dhidi ya hatari wanazokabiliana nazo kazini.
5: We need to ensure that they are protected, they are given protective clothing, they are even insured if there's a need to have specific insurance programs for frontline health workers who risk their lives to take care of, for example, people who are infected by Ebola.
2: Wakenya wanahimizwa kutumia sarafu za kidijitali zinazojulikana kama stable coins kama njia ya haraka na yenye ufanisi zaidi ya kufanya miamala ya fedha kuvuka mipaka ya nchi. Meneja wa Yellow Card humu nchini Isaac Wabuge amesema sarafu hizo hurahisisha usimamizi wa fedha za kampuni na kuwezesha ubadilishaji wa sarafu kwa haraka.
6: Online seller can accept payments from customers abroad. A freelancer in Nairobi can invoice a client overseas and be paid. This is not about replacing banks. It is about giving African businesses a faster, cheaper rail that was designed with our realities in mind.
2: Michezoni ni kwamba Nairobi United inaripotiwa kwa karibu kumsajili beki Alphonse Omedia baada ya kufikia makubaliano ya kumpata mchezaji huyo kuhamishwa bila malipo. Omedia aliwahi kuchezea Gor Mahia, anatarajiwa kujiunga na Nairobi United baada ya kuondoka katika klabu ya Etoile Sahel ya Tunisia kwa makubaliano ya pande zote mapema mwezi Septemba. Kuwasili kwake kunaweza kuimarisha safu ya ulinzi ya Nairobi United, huku timu hiyo ikijiandaa kwa mechi zake zijazo. Hata hivyo, klabu hiyo bado haijathibitisha rasmi usajili huo. Na nahodha wa zamani wa timu ya taifa ya raga ya wachezaji saba kila upande, Andrew Amonde, ameelezea imani yake kuwa Shujaa inaweza kurejea katika daraja la juu inapojitayarisha kwa msimu ujao wa HSBC Sevens 2. Amonde amesifu timu hiyo kwa kiwango ilichoonyesha katika mashindano ya Safari Sevens yaliyokamilika hivi karibuni, akisema ari na kujituma kwa wachezaji ni ishara kuwa wanaelekea katika mwelekeo mzuri. Shujaa ilifanikiwa kutetea taji lake la Safari Sevens baada ya kuilaza Kenya Morans 24-5 katika fainali iliyokutanisha wa Kenya pekee kwenye uwanja wa Nyayo hapa Nairobi. Hali ya kijibaridi inashuhudiwa katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lidiama.

0: Chela huyu anatoweka na maidali moja kituo 38 Parara Mande, uko na Misa Bramwell Mololo kwa mazungumzo waziwazi. Weekend Arsenal inapiga mtu madro na makabati Manchester United. Man City referee amekula kitu, ile lazima iangaziwe. Na wewe pia hapo una fursa ya kukula kitu kwa kudial *406# M-Pesa inatoka na kuuliza pini yako na katwa shilingi 20 watumie wa box 6. Moja wapo hizo lucky box. Wacha nitafute mshindi wa mmoja. Huwa anatafuta watatu. Kwa wengi ambao anajishindia hela huwa anatafuta tu watatu na wapigie simu. Kwa hivyo dial *406# box ni 6. If you're lucky ufungue ile iko na hela, zinaingia kwa simu mara moja. Halo, naitwa Mololo kutoka Radio Jambo. Ulikuwa umedial *406#?
1: Yes, nimedial.
0: Unazungumza na nani?
1: Nazungumza na Getty
0: Achieng. Achieng, kutoka wapi Achieng?
1: Niko maeneo ya Vihiga.
0: Ulikuwa umedial *406#?
1: Nimedial mara mbili.
0: Alafu?
1: Nikachagua box number 4, nimepata 21,000.
0: 21K?
1: 21K.
0: Na umecheza mara mbili?
1: Mara mbili
0: pekee. Ai, umetumia kamote. Uko na kamote nini? Mara mbili tu.
1: Asante. Asante, nimejaribu tu basi. Unajua ninakuwa nikicheza kila siku, najaribu. Leo nikasema acha nicheze mara mbili. Nisipofaulu najaribu tena kesho.
0: Congratulations, Getrude.
1: Thank you, nimeshukuru.
0: Haya, Getrude ana bahati. Hey. Ingekuwa ni mimi na 21K ningeongea kizungu. Wewe pia una fursa. Dial *406#.
2: Mazungumzo ni dawa ya roho.
0: Anaenda kazini akija anavuta bangi anatumia drugs. Umezungumza na watu wao?
1: Yaani mjaribu
2: na stress. Share nasi tukupe ushauri.
3: Kija kwanza ukiingia bangi, ukiingia kwa pombe, akawa maendeleo yenyewe utafanya.
2: Share nasi.
4: Na watu wenye wanatumia bangi wengine wanaweza kuua.
2: Zungumza tutatue shida.
5: Chukua jukumu, kesho ni weekdays.
0: Yeah.
5: Nenda kwa Dio. Mwambie kusaidie na ofisi ya LPC
2: kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.
6: Mkulima, msimu huu wa short rains jitayarisha kupanda mbegu bora kutoka Kenya Seed Company na Simlaw Seeds. Nunua mahindi DH04 kwa maeneo kame, hybrid 517, 513 na 533 nyanda za kati, hybrid 624 na 520 eneo za mpito, na hybrid 629, 614, 628, 6210 na 6218 nyanda za juu. Pia tuna mbegu za mimea zinginezo. Tembelea distributors wetu. Kenya Seed Company, mbegu bora, mavuno bora, maisha bora.
2: Wanja ni wako.
7: Niko suave.
8: Swa doctor.
2: Na mic ni yako.
8: Sasa ile mzee ameona mama mwingine ndio sasa watu wanarudi saloon.
7: Wengine nao wanabaki.
2: Sema wazi katika mazungumzo wazi wazi na Bramololo.

0: sita.
1: Harmonize anatoweka na furaha ikitua 1:44. Asante sana kwa watu wanaendelea kuchangia mijadala hapa Radio Jambo. Hasa mjadala wa leo umenishangaza. Eh, na nafikiria nakubaliana na Noroemba, leo wanaume lazima tukitaka turudishe ardhi yetu, lazima tukue wanaume, na ukue unakaa ngumu kama mawe. Mwanamke hawezi kuwa anatoka kwa ndoa, anaenda anafanya vile anataka, anarudi na watoto wa mtu mwingine. Na unasema nitafanya nini na ni mama watoto wangu? Ai! Kujeni ukambani tu mnaenga utani mshale. Aya, nikukumbushe kuwa kama unataka kuanza kuwekeza pesa, tembelea Postbank mara moja benki, ufungue account ya Save As You Earn, CE account ambayo unaanza kusave. Na ni rahisi, unaanza tu na 500. Kumbuka unaanza kusave na Postbank. Paybill number yao ni rahisi, 200999. Unaweka Postbank account, alafu unaweka ile pesa unataka kuanza kusave, na unatuma. Na unaanza kusave, imagine, rahisi. Na rate zao ni safi. Tembelea branch yote ambayo iko karibu na wewe. Kumbuka ku access account yako kwa Postbank inakuwa ni rahisi. Waweza angazia kwa internet, mobile banking ukitumia *498# ama Postbank app. Kumbuka Postbank inaendelea ku connect na tunatembea na Radio Jambo. Utakuwa natembea na sisi Radio Jambo tarehe 15. Tutakuwa pale Cherangani, Kitale, Endebes, Kiminini. Alafu siku ya pili tuingie Bungoma, Kandui, Chwele, Kimilili na Webuye. Save na Postbank.
2: Umesikia hii?
3: Niliongea niko.
4: Yeah, nilikuongea.
3: Na tuseme tu hivyo, sasa unatuzungumza.
5: Sasa kuipa mzigo.
2: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
4: Niko alikuja mwishoe akaniomba pesa, akaniteuka.
3: Unamtobolea siri uligonga bibi yake kwa sababu alikataa kulipa pesa yako.
2: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
4: Bado niko alikuwa amebeba juu.
5: Hei, na mananga hizo zimebeba.
2: Tuboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
3: Ulipata mtu wako na mchezo.
5: Na unasema ati nikapetit. Ati kametoka tu shule.
2: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
6: Wizara ya Hazina inawaalika kwa kikao cha kushirikishwa na mpango wa matayarisho ya bajeti ya mwaka wa 2027-2028. Kikao hiki kitakuwa tarehe 9 Oktoba kuanzia saa 1:30 asubuhi na tarehe 12 na 13 Oktoba kuanzia saa 2:30 katika ukumbi wa mikutano wa KICC. Waweza fuatilia kikao hiki kupitia kurasa rasmi na mitandao ya kijamii ya Wizara ya Hazina. Nyote mwalikwa.
2: Ni fire, si fire. Ni mazungumzo wazi wazi na Bramwell Mololo.
7: Usikose
2: Radio Jambo.

Aria Star Hot Body, moja kituo 49. Nafikiri nimemuona kwa mara ya kwanza anakuwa msanii wa Kiafrika kuperform kwa kwa kule Amerika. Kwenye michezo ambayo inachezwa, sijui ilikuwa basketball ama ilikuwa American football. Ndio anatua station yetu Radio Jambo 150. Kama una stress na ungetaka tuangazie stress yako, tunasema sharing is caring, eh? Usikubali kuwa na depression. Unatutumia message kwa WhatsApp yetu ya 0700 746975. Ewe, tutakuuliza maswali mawili matatu. Tukikuelewa, basi hatuna budi kuangazia stress yako saa mbili. Kwa hivyo usikonde, kama una stress na ungetaka tuiangazie, tutumie tu message kwa WhatsApp yetu, mimi nitakutafuta kwa simu kwa 0700 746975, tukuulize maswali mawili matatu. Kumbuka Gertrude ashajishindia 21,000 Kenya shillings kwa kudial *406#. Kumbuka M-Pesa pin ina pop, inakuuliza tu pin yako, nakatwa shilingi 20, alafu unatumiwa box 6. Kama wewe ni mtu na bahati, ukifungua ile iko na hela zinaingia kwa simu yako, waweza jishindia up to 300,000 Kenya shillings kwa kudial *406#. Tutakuwa natafuta washindi wengine wawili kabla sijaondoka. Huwa napigia watatu, kwa wengi ambao wanajishindia hela huwa natafuta watatu tu na wapigia simu.